0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Da iz PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite našu salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu, bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
2: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
3: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
4: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
5: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
4: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
5: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalje na 3xw.tc-bazar.ba.
4: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
5: Vaš savršen dom čeka na vas.
7: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
8: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
9: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
7: Pa kako?
9: Pa bila ja sa komšijom u BM Company, on nas častio.
4: BM Company Živinice iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
9: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
9: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se...

0: vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
2: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
2: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
2: Vaše Durfarm apoteke.
3: Kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
4: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
3: Da se spasite ovakva situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
4: promjena zupčastog remenja,
3: ispitivanje kočnice i kočionog sistema,
4: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
3: promjena ulja i svih filtera,
4: autodijagnostika.
3: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
4: Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
3: DOO, Čele Company, Miljanovci, Kalesija.

0: jedinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
1: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živjenice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli!
1: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstred Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.

0: prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković i gradnja, d.o.o. Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković i gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097.
0: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarija sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
0: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rajinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memiće, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Simlihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
0: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.

0: Vukalesi.
1: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
0: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, pokosilice, trimere i još mnogo toga.
1: Technoshop Magic Vision u Kalesi, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
0: Dobrodošli, dobrodošli.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
2: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji radio i TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, satelitske antene i oprema. Sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, bičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
2: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
3: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju

0: Kalesin.
1: Prodavnica kućanskih aparata i opreme TehnoShop Magic Vision.
0: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, tekosilice, trimere i još mnogo toga.
1: TehnoShop Magic Vision u Kalesi, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
0: Dobrodošli, dobrodošli.
1: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala,

0: i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
0: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.

0: U studiju su Aida Krejhić i Minela Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje izdvajamo. 18 zemljičkih rudara i dalje protestuje u jami, zahtijevaju isplatu plata za maj i juni.
0: Nastavlja se rješavanje statusa 22 otpuštena radnika Mostarskog komunalnog. Danas novi sastanak.
1: Požar kod Konjica i dalje van kontrole, omita odvijanje saobraćaja na cesti Konjic-Bradina.
0: Situacija u Hormuškom prolazu i dalje nestabilna, dok Trump najavljuje skori završetak sukoba s Iranom.
1: Vrijeme sunčano i toplo, poslijepodnje mogući lokalni pljuskovi, ponegdje s grmljavinom. 18 zemljičkih rudara već treći dan protestuje u jami Raspotoče. Odbijaju izaći dok im se ne isplate majske i junska plata. Njihove kolege i dalje su ispred kapije rudnika. Govore rudar Sanel Hasanović i član sindikata radnika rudnika Markug ugla Zenica Alija Selman.
2: Držimo se, znamo mi kako se držimo i psihički i fizički, ali odlučili smo do kraja da ćemo istrajati u tome, pa vidjet ćemo šta će, kako će biti, ali onaj, odlučili smo do kraja istrajati, pa kako god bude, mislim, ima još tu kolega, kako se osjećaju, oni najbolje znaju, ali nije nikom dobro, nije nikom jednostavno. Nalazimo se, znači, u jednoj od najopasnijih, znači, metanski jama u svijetu. Tu smo, znači, prepušteni sami sebi. Hvala, znači, sindikatu koji je tu uz nas, koji dolazi i koji nam donosi hranu, piće i sve ostalo što treba.
3: Pa još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate, zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći dok god ne bude nešto konkretno. Očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju, pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mi smo zbog obećanja i otišli u jemu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
0: Jedan od problema s kojim su se suočili rudari Zenice, Kaknje i Breze i zbog kojeg su prijetili masovnim protestima, ovjera zdravstvenih knjižica, riješen je bar privremeno. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona odobrio je ovjeru zdravstvenih knjižica do 6. septembra.
1: Nakon sastanka predstavnika grada Mostara, uprave javnog preduzeća Komunalno i sindikata sa 22 otpuštena radnika tog preduzeća, danas bi pravni zastupnici trebali usaglasiti izjavu kojom će se nedvosmisleno razjasniti status radnih obaveza zaposlenika. Sindikat također očekuje povratak otpuštenih radnika na posao. Inspekcija rada utvrdila je nepravilnosti u postupku davanja otkaza za 22 radnika, ali uprava preduzeća tvrdi da je u pravu jer su radnici odbili radne zadatke, te je upravo to ključno razjasniti. Govore predsjednik sindikata radnika Komunalnog Fikret Dedović, predsjedavajući općinskog vijeća Đani Rahimić i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
4: Mi se nadamo da će se vratiti svi radnici, njih 22. Drago nam je što je došlo do ovoga kolektivnog sastanka na kojem su bili i gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća, predsjednica nadzornog odbora i svi radnici, tako da žao nam je, možda je se trebalo ovaj sastanak održati ranije i možda se moglo i riješiti, ali u svakom slučaju jedna pozitivna stvar, malo su se neki stavovi saglasili,
5: da odgovore svima nama da li su oni odbili zaista radnu obavezu ili su imali neku drugu namjeru kada su pisali ovaj dopis. Mislim da je to ključna stvar i da će to onda stvoriti uslove nadzornom odboru koji treba da odluči o njihovom prigovoru.
6: Već od početka komuniciram, jako važno da se ljudi vrate na posao, barem ljudi koji iskreno žele raditi u komunalnom poduzeću koje je jedinstveno u gradu Mostaru, i da probamo sačuvati onaj model zajedničkog komunalnog poduzeća. Utoliko me veseli da smo danas evo ipak imali barem taj nekakav kolektivni sastanak na kojem je bila ideja ovo što je predsjednik gradskog vijeća pričao, da približimo stavove ili barem da se ispričamo.
0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik. Požar na području Kanjine i naselja Živašnica kod Konjica ni tokom noći nije stavljen pod kontrolu. Najkritičnija situacija zabilježena je u blizini stambenih objekata, gdje se vatra na pojedinim dijelovima približila na svega stotinjak metara od kuća, prenosi portal Novi Konjic. U gašenje požara su se uključili i mještani, a nepristupačan teren i zahtjevni uslovi i dalje otežavaju borbu s vatrenom stihijom. Jučer su na ovom području djelovali air traktor i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez zajedno sa komandantom NATO štaba Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, posjetio je kompanije namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. Tokom posjeti delegacija je obišla kompanije Binas iz Bugojna, BNT iz Novog Travnika i Pretis iz Vogošće, gdje su održani sastanci sa upravama ovih firmi. Delegacija obišla i proizvodne pogone i upoznala se sa trenutnim kapacitetima, rezultatima poslovanja i planovima daljeg razvoja preduzeća. Govore general Fowler, ministar odbrane Zukan Helez i izvršni direktor za proizvodnju u Binasu Rašid Tihak.
7: Ono što sam danas vidio ovdje je visok kvalitet, visok standard i preciznost zaposlenih inženjera i osoblja. Vjerujem da ima kapaciteta da se ispune međunarodni zahtjevi i kvalitet proizvoda koji ovdje imaju ispunjava naše standarde.
8: Sve što se radi, radi se u skladu sa NATO standardima. Jako bitno, ova kompanija nekad prije rata radila je po istočnoj varijanti. Ovdje u hodu ovi naši inženjeri su to preokrenuli i sad sa zadovoljstvom mogu da kažem da se proizvodi po NATO standardima. Također ono što je jako bitno vezano za NATO, preko 80% proizvoda izvozimo u države koje su članice NATO saveza. Uvidjeli smo se također da je novi menadžment preuzeo prije 3 mjeseca i da potpuno kontroliše proizvodnju i u zadnja 2 mjeseca po 2 miliona maraka je veći prihod u odnosu na isti period prošle godine. U narednom periodu očekujemo zaposlenje novih između 70 i 100 radnika.
9: Zahvaljujući prije svega onima kojima je stalo da ovaj Binas bude što bolji, a to moram i ovaj put istaći da je to upravo naš ministar odbrane. Tako da taj jedan kontinuitet se nastavlja. Naravno, bilo je tu i padova i uspona po pitanju Binasa, ali evo, mi smo na neki način kroz naše projekte pokušali i uspjeli smo da se stabilizuje to stanje i evo, kao što smo mogli danas da se vide i da se uvjere svi ti da proizvodnja ide u toku.
1: U Sarajevu se danas održava konferencija položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini.
0: Cilj konferencije je otvoriti interdisciplinarni stručni dijalog o izazovima u primjeni ustavnog načela konstitutivnosti naroda i ravnopravnosti ostalih u institucionalnom sistemu Bosne i Hercegovine. Biće predstavljene analize zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u državnim institucijama, uključujući raspodjelu rukovodećih funkcija i kadrovsku strukturu radi objektivnog sagledavanja njihove usklađenosti s ustavnim i zakonskim okvirom. Udruženje Pravnik u saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i uz podršku programa za vladavinu prava Jugoistočna Europa Fondacije Konrad Adenauer organizuju 20. Međunarodnu ljetnu školu Sarajevo i alumni konferenciju povodom 20 godina programa. Tokom protekla 20 ljeća Međunarodna ljetna škola Sarajevo izrasla je u jedan od najznačajnijih međunarodnih obrazovnih programa u Bosni i Hercegovini iz oblasti tranzicijske pravde, međunarodnog kaznenog prava i ljudskih prava. Situacija u Hormuškom prolazu i dalje je nesigurna nakon vrlo kratkog perioda deeskalacije. Eksplozije su se ponovo čule oko iranskog otoka Kešm, a iranski državni mediji tvrde da su povezane s operacijama protiv neprijateljskih ciljeva. Iran i Oman u završnoj su fazi izrade privremenog sporazuma o prolasku komercijalnih brodova kroz Hormuški prolaz, dok se američka pomorska blokada južnih iranskih luka nastavlja. Istovremeno, parlament u Teheranu započeo je raspravu o nacrtu zakona kojim bi se pooštrila iranska kontrola nad Hormuškim prolazom.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Trumpova administracija osporava tvrdnje da je američka vojska ostala bez ključnog oružja, ali priznaje da rat u Iranu i opskrba saveznika stvaraju pritisak na zalihe protivzračnih i visokopreciznih projektila. Nešto ranije je potpredsjednik J.D. Vance kazao da će SAD iskoristiti sva sredstva da sukob s Iranom privedu kraju.
10: Stvar je u tome što su prije svega Iranci izuzetno teški ljudi. Drugo, imaju fragmentiran sistem. Postoje ljudi koji žele da rat završi, a postoje i oni unutar tog sistema koji su radikali i žele nastavak rata. Naš je posao snaći se u tome i postići najbolji ishod za američki narod, ali i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Mislim da će ono što trebamo na kraju postići biti složeno i da će za to trebati vremena. Kada to ostvarimo, vidjet ćete da će cijene nafte, čija vrijednost nedavno bila oko $79 po barelu, pasti i ostati na nižem nivou. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a Sjedinjene Američke Države će biti u snažnijoj poziciji.
0: Najmanje dvije osobe su poginule u pucnjavi u školi u blizini glavnog grada Tajlanda, Bangkoka, a 15 ih je povrijeđeno, javljaju lokalni mediji pozivajući se na policijski izvor. Policija je potvrdila da je napadač izvršio samoubistvo te da se radi o maloljetniku. U okviru manifestacije Dani dijaspore 2026, koja je počela 2. traje do 8. augusta u Travniku, bit će održan i biznis forum Investiranje u Travnik, investiranje u budućnost. Forum će okupiti predstavnike institucija, privrede, investitore i članove bosansko-hercegovačke dijaspore radi predstavljanja investicijskih potencijala Travnika, razmjene iskustava i uspostavljanja novih poslovnih partnerstava. Dani dijaspore Travnik 2026 jedna je od najznačajnijih manifestacija posvećenih povezivanju lokalne zajednice s bosansko-hercegovačkom dijasporom.
1: Na spisku jela sa oznakom zaštite tradicionalnog specijaliteta od nedavno se nalazi i hercegovački uštipak. Ovo vrlo jednostavno jelo postalo je prepoznatljivo, ali isključivo prema propisanoj recepturi od istih sastojaka i uz poštivanje definisanih standarda izgleda, okusa, mirisa i strukture. Tradicionalna jela nisu samo specijaliteti, nego jedan od najvažnijih elemenata kulturnog identiteta, ali i značajan dio turističke ponude. Tereza Šušnjara.
11: Jednostavan po sastavu, izliman po okusu, to je hercegovački uštipak. Ono što je nekada bilo sirotinsko jelo, danas je dio tradicije i to službeno zaštićeno oznakom zajamčeno tradicionalni specijalitet. I drugdje se prave uštipci, ali dodaju se još neki sastojci, stoga su članovi Bratovštine Svetog Nikole Tavelića Buna Mostar podnijeli Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zahtjev za registraciju naziva hercegovački uštipak. Zaštita se, kažu, temelji na njegovoj autentičnosti i dugoj tradiciji pripreme na prostoru Hercegovine. A receptura je jednostavna, kaže Mario Stojčić, član Bratovštine.
12: Tradicionalni hercegovački uštipak ima samo 4 sastojka. U stvari 3/4 je po mogućnosti. To je brašno, voda, sol. Neko dodaje malo rakije. Kažu da je za masnoću, da pokupi masnoću.
13: Mi smo htjeli zaštititi onaj starinski način, kako su pravile naše bake i majke i htjeli smo da to ostane zapisano za buduća pokoljenja.
11: Hercegovački uštipak duboko je ukorijenjen u svakodnevni život, običaje i gastronomsku kulturu Hercegovine, te predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola domaće kuhinje, a ujedno će dati velik doprinos promociji čitave Bosne i Hercegovine, kaže ravnatelj Agencije za sigurnost hrane Sanin Tanković.
14: To je reklama za Bosnu i Hercegovinu, znači sad izvan granica Bosne i Hercegovine prepoznati smo, znači taj viši uštipak nije uštipak, on je garantirano tradicionalni specijalitet. Što je jako dobro, pored ostalih proizvoda, jeli, koji još 20 ima, je na neki način predstavljamo ovu državu najboljem svijetu.
11: Za ljubitelje tradicionalne hercegovačke kuhinje Bratovština je napravila i pravi mali raj, odnosno prvi Herceg uštipak fest. Iako je natjecateljskog karaktera, pobjeda nije bila najvažnija.
15: Važno je sudjelovati. Nek pobjedi najbolji. Žene nam zamutle, mi ćemo ispeći šta? Pošteno?
16: E, nema tajne, to je samo znači brašno, voda, sol i u rakiju umjesto u smjesu popijete da imate mirnu ruku. Eto, to je najveća tajna.
17: Idemo na druženje, ništa nema skriveno, ništa, hercegovački uštipak, voda, sol, ulje i malo rakije, loze. I to je to.
11: Ono što je nekad okupljalo obitelj za stolom, sada okuplja ljubitelje tradicije oko zajedničkog projekta. Hercegovački uštipak tako je postao treći zaštićeni proizvod iz mosterskog kraja nakon hercegovačkog ekstra ljevičanskog maslinovog ulja i hercegovačkog čuptera koji nose neku od oznaka kvalitete. Važno je naglasiti kako ovakve oznake imaju iznimnu ulogu u očuvanju tradicionalnih receptura i promociji Bosne i Hercegovine kroz autohtone prehrambene proizvode. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjara.
1: Cvrzina kuća, jedan od pet dependansa Muzeja Sarajevo, obilježit će vrijedan jubilej 300 godina postojanja. Ovaj nacionalni spomenik naše zemlje tokom 3 stoljeća svjedočio je dobrim i lošim stranama prošlosti, očuvao duh jednog vremena i postao identitet grada. Prije 7,5 decenija Cvrzinu kuću otkupio je Muzej Sarajeva, koji krajem augusta priprema i veliku izložbu u čast jubileja. Sanela Habeš.
18: Cvrzina kuća, ljepotica smještena u starom dijelu Sarajeva u obliku u kojem se danas nalazi, nastala je tokom 18. stoljeća i sastoji se od 4 manje kuće, dvije avlije, dvije bašče sa šadrvanom i pogledom koji ne smeta komšijama. Sagradila je porodica Glođo, poznati trgovci i kadije, a ime po kojem je mi prepoznajemo dobila je po porodici Cvrzo, u čije je vlasništvo prešla udajom i porodičnim vezama. Najljepši je očuvani primjerak tradicionalne bosanske gradske kuće iz osmanskog perioda, a u ono vrijeme bila je i energetski efikasna, kaže arhitekta konzervator profesor dr. Lemija Šabuh Akšamija.
19: Energetska efikasnost i istovremeno održivo. Ja sam sa studentima prošla jednu analizu u kojoj smo utvrdili da su svi spratovi, dakle i podrumski, i polupodrumski, zatim prizemni i spratni, vrlo energetski efikasni. Znači da zadržavaju toplost koja prolazi minimalno i na prozorima.
18: Cvrzina kuća prikazuje i kulturu stanovanja, odnosno autentičan način života gradske muslimanske porodice s kraja 18. zatim kroz 19. stoljeće pa sve do početka Prvog svjetskog rata. Podijeljena je na haremluk, ženski, i salamluk, muški dio, odnosno na javni i na porodični, etnolog Svjetlana Bojić.
20: Salamluk imao više u funkciju društvenog života, gdje su muškarci dočekivali svoje prijatelje, tu su bili normalno i poslovni razgovori, vrlo često i muzafiri su tu prespavali, a u halvatu u ženskom prostoru koji je 24 sata mogu da promijeni svoju funkciju, da bude trpezarija, prostor gdje se mangala stavljala kao pokritni dio namještaja sa žarom da se pije kafa. Tu su se dešavale i proslave rođena i svadbe.
18: Ulica u kojoj se nalazi Cvrzina kuća zove se Glođina. Potomaka ima i dalje, a među njima je i glumica Vanessa Glođo.
21: Meni je zaista veliki ponos na to prezime. Uvijek su bili trgovci i onda sam saznala da i Fahad Kulu je donio, mislim, taj mehanizam iz Londona, Ašma da Glođo. Nedavno sam išla i onda mi je gospodin koji čuva tu kuću rekao dobrodošla kući. To je bilo jako lijep osjećaj.
18: Cvrzina kuća od uvijek je bila umjetnička inspiracija, kako za prelijepe stihove i platna koja odišu nostalgijom i toplinom, tako i za sjetne note, ali i za filmske kreacije. I dalje se nastavlja u tom tonu da bi se ona približila javnosti, kaže direktorica Muzeja Sarajevo Indira Kuć. Sorguć.
22: Otvorili smo stalnu postavku maketa naših poznatih maketara Husejna Kariška i Mesuda Sarića, kome je čitava sarajevska čaršija se zapravo vidi. Ta je postavka sigurno samo plemenila cijeli prostor Cvrzine kuće, pogotovo taj prostor magaza u kojima se prije tekstil čuvao. Mi smo tu magazu komponirali smo u nju staru Sarajevo.
18: Iz Muzeja Sarajevo za kraj avgusta najavljuju veliku izložbu u avliji Cvrzine kuće, kojom će se podsjetiti na njenu 300-ljeća dugu istoriju u sarajevskim mahalama. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
0: Nogometaši Banja Lučkog Borca, aktuelni prvaci i jedini predstavnici Bosne i Hercegovine u nogometnim evrokupovima, pobijedili su bjeloruski Vitebsk u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige s minimalnih 1-0. Revanš se igra na neutralnom terenu u Mađarskoj narednog četvrtka.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Zenici, Tuzli i Bihaću 18, Livnu 19, Bijeljini i Bečkom 21 i u Mostaru i Neumu 23.
0: Danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Iz Bihamka upozoravaju da je u toku gašenje požara kod mjesta Kanjina na magistralnoj cesti Konjic-Bradina, zbog čega vozila saobraćaju usporeno uz povremene obustave. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačići Brod, a na graničnom prelazu Deleuša na izlazu iz zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu iz Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. 18 zeničkih rudara i dalje protestuju u jami, zahtijevaju isplatu plata za maj i juni.
0: Nastavlja se rješavanje statusa 22 otpuštena radnika Mostarskog komunalnog. Danas novi sastanak.
1: Požar kod Konjice i dalje van kontrole, ometa odvijanje saobraćaja na cesti Konjic-Bradina.
0: Situacija u Hormuškom prolazu i dalje nestabilna, dok Trump najavljuje skori završetak sukoba s Iranom. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Aida Krejić, urednica emisije Mina Ladeševac.
2: A nakon vijesti BH Radija 1, jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 7 sati 22 minute. Dobro jutro.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađa Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađa Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Da iz PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite našu salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu, Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, Majevički spust,
0: penjanje na stijeni,
2: planinske staze,
0: park adrenalin sa okusom meda,
2: pogledi koji ostavljaju bez daha.
0: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
2: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin,
2: priroda,
0: zdravlje,
2: tradicija,
0: sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu,
0: a najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 061-294-080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH, Vera Zvornik. Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi.

0: tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan. Pržionica Kafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabratite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno, Eki. Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010. Bosanska Sehara.
5: Sve u svoje vrijeme. Poslovica misli se na vrijeme koje je najpovoljnije za nešto.
6: Bosanska Sehara.
5: Sve u 16. Fraza kaže se kad se šta dešava na veliko.
6: Bosanska Sehara.
5: Sve je obraz, a obraz ni za šta. Poslovica savjet da treba činiti sve kako bi se sačuvala čast.
6: Bosanska Sehara.
7: Radio Glas Drine. Oglasi.

0: Dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider u Kalesiji pored magistralnog puta.
2: Veliki izbor gotovih jela, jela sa roštilja i ispod sača, razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi, sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
1: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider u Kalesiji pored magistralnog puta.
2: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
1: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goleđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
2: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
2: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
2: Vaše Durfarm apoteke.
3: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
4: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta vodnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
5: Staze od Mamića pravo iz Turske dola.
6: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod PKR. Leila.
6: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
7: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
8: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Jutarnji program vašeg radija, 8 sati i 10 minuta. O sportu u nastavku. Fudbaleri Salzburga savladali su kiparski Pafos rezultatom 1-0 u prvoj utakmici trećeg pretkola Evropske lige, a junak austrijskog tima bio i BiH napadač Haris Tabaković, koji je golom u 88. minuti odlučio pobjednika. Inače, utakmica je bilo prvobitno prekinuta zbog izuzetno jake kiše koja je sinoć padala u austrijskom gradu, a prekid je trajao skoro 2 sata. Inače, Tabaković je prethodno debitovao u prvenstvu, a sinoć je upisao i evropski debi za Salzburg. Na terenu u dresu kiparskog kluba bio je i naš reprezentativac Ivan Šunjić, koji je odigrao svih 90 minuta. Fudbaleri Banja Lučkog Borca, prvaka Bosne i Hercegovine, pobjedili su bjeloruski Vitebsk u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige s minimalnih 1-0, pa će odluka o putniku u play-off definitivno pasti tek u revanšu. Revanš se igra na neutralnom terenu u Mađarskoj narednog četvrtka. Podsjećamo, Bjelorusi nisu domaćini na svom terenu zbog političke situacije i rata Rusije i Ukrajine.

0: U subotu 8. avgusta na sportskom poligonu osnovne škole Sapna biće održana premijera dokumentarnog filma Sapna između Čekića i Nakovnja autora Avdi Huseinovića. Film donosi priču o ratnom putu 206. viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, a detaljnije poslušajte u prilogu koji slijedi.
1: U subotu 8. augusta na sportskom poligonu osnovne škole Sapna biće održana premijera dokumentarnog filma Sapna između Čekića i Nakovnja autora Avdi Huseinovića. Film donosi priču o ratnom putu 206. viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedne od jedinica koja je ostavila značajan trag u odbrani ovog područja tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ovo je još jedan u nizu dokumentarnih filmova Avdi Huseinovića.
2: Od filmova koji u istinu bez bilo kakve potrebe da mu dajemo neki poseban značaj je morao biti snimljen, jer grehota bi bilo da ova generacija velikih čuvenih ratnika koji su odbranili Bosnu najbliže granici na Drini, koji je pridržao toliko velikih vojnih operacija, s druge strane nanijeli velike gubitke agresorskim snagama, ljudi koji su učestvovali u nekim prelomnim momentima i na drugim bojištima van svoje matične općine, bilo bi, kažem, grehota da ta priča ne ostane kao jedan trajni dokument istoriji, ali posebno kao jedna poruka Bošnjacima i patriotima širom svijeta. Naime, priča o 206. viteškoj brigadi Armije Republike Bosne i Hercegovine je nešto što šira javnost mora znati, i ja sam siguran da onog momenta kad film počne živjeti svoj život u smislu prezentacije, da će ljudi od Grenlanda do Novog Zelanda dobiti jednu puno jasniju situaciju o toj drami na granici Bosne koja se dešavala tokom cijelog perioda agresije na Republiku Bosne. Motiv ne samo ovoga filma nego cijelog jednog našeg opusa je u stvari da po prvi put u ovoj videoprodukciji, jer mi nismo imali tu biti u prošlosti, a ona je jako popularna i gledljiva, vole pokazati film i dokumentarni igran, bilo koju video projekciju od pisanog materijala. Ostavimo, kažem, historiji relevantne dokumente, relevantna svjedočenja ljudi za života, oni koji više nisu sa nama.
1: Kada je pokrenuta inicijativa za snimanje filma i koja je bio podrška ovog filma, govori saradnik u realizaciji projekta Zikret Mustafić.
3: Pa je ovako inicijativa za snimanje dokumentarnog filma o ratnom putu 206. viteške brdske brigade Zvornik pokrenuta je još negdje u decembru 2024. godine od strane naših radnika u dijaspori, prije svega u Republici Austriji i Saveznoj Republici Njemačkoj, koji su prvi inicirali u stvari na jednom susretu sa Avdom Huseinovićem, autorom, koji je već izgradio svoj imidž, da tako kažem, snimanja takvih dokumentaraca, te smo negdje pred novu godinu 2024. krajem decembra 2024. godine organizovali jedan sastanak inicijalnog odbora za snimanje filma i dogovorili neke pravce snimanja. Tako da evo, u zadnjih godinu i pol dana, malo više od godinu i pol dana, smo radili na tom projektu. Podršku projektu svakako pružila je i općina Sapna i Ministarstvo za boračka pitanja, te, kako sam već rekao ranije, naši radnici Sapne u Austriji i Njemačkoj. Naravno, radi se o financijskoj podršci. Posebna zahvalnost što se nas tiče, koji smo radili na ovom filmu, je Hasudinu Rašidoviću i Rešidu Huremoviću, koji su pokretači te akcije, naši dakle radnici zaposleni u Austriji, pokretači inicijative i akcije prikupljanja određenog dijela sredstava koji smo koristili za potrebe snimanja ovog filma. Organizacija Ratnih vojnih invalida općine Sapna preuzela je obavezu saradnje sa Udruženjem Pravda Bosna u pogledu ugovora, sklapanja ugovora, a ja sam kao saradnik bio zadužen da za saradnju sa Avdom i pronalazak relevantnih sagovornika i drugih drugu, tada kažem, logističku podršku na terenu. Tokom snimanja zadnjih, znači već godinu, više od godinu i pol dana, imali smo preko 50 sagovornika s kojima smo obavili intervjue, snimili smo stotine sati materijala, od kojih, evo, Avdo je to, stvari njegova produkcija, jel, sastavila film od 2 sata i 5-6 minuta, koliko traje. Imamo stotine sati materijala koji smo morali sklopiti u 2 sata, tako da po meni film je izuzetno uzbudljiv, privlači pažnju čitavog svog trajanja, znači, tako da pozivam svakako građane općine Sapna da u subotu od 20 sati na sportskom poligonu osnovne škole Sapna dođu i pogledaju ovaj dokumentarac o ratnom putu naše brigade, naših heroja koji su odbranili ovo područje tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
1: Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju ovu premijeru i odaju počast onima koji su branili domovinu. Premijera počinje u 20 sati na sportskom poligonu osnovne škole Sapna.

0: 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige.
1: Dobro kola.
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon As Žilinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Žilinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon As Živinice.
4: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
5: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
6: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
5: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
6: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
5: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
6: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
5: Sanne Benny Maškemsen, sada si prava hurem. Sulejman.

0: dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
1: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062-954-045 i 066-014-643.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010.
4: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
5: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju, kupatilski namještaj.

0: Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 8 sati, Sokolac 15, Bjelašnica i Srebrenica 17, Ivan Sedlo od Livno i Savski most 19, Bihać i Sarajevo 20, Doboj 21, Banja Luka, Tuzla, Zenica i Zvornik 22, Trebinje 23, Bjeljina 25, Prijedor 26 i ponovo najtoplije u 8 je bilo u Mostaru 28 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, uz umjere razvoja oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 32 i 37, na jugu zemlje do 41 stepena, a u Sapni trenutno 23 stepena. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature zraka predstavljat će opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, slabije, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom poslije podneva umjeren porast na oblake mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. A što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe, preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez za potreban je u južnim krajevima zemlje gdje će dnevna temperatura zraka dosezati do 40 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: u okviru kulturno-zabavne manifestacije Lijepo je doći u svoju čaršiju, to je Očak 2026. Danas u popodnevnim satima na programu je večer dijaspore i koncert narodne muzike na kojem će nastupiti folk diva Farizada Čamđić. Druženje i koncert održat će se na šetalištu ispred vatrogasnog doma sa početkom u 20 sati. A za večeras je u Janji najavljeno održavanje jednog kulturno-umjetničkog događaja. Naime, u okviru manifestacije Ljetne večeri Janja 2026, večeras od 20 sati u Domu kulture će se održati veče Ilahija i Kasida povodom 22. godišnjice obnove Atik džamije u Janji. Program će izvesti hor Bilal Janja sa gostujućim horovima i vokalnim solistima. Osam sati 54 minute. Nakon ove pjesme slidi blok reklama, a u 9 sati poslušajte i vijesti BH Radija 1. Oko 9.05 program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine.
1: Eto te,

0: samo nam je ljubav potrebna.
1: Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija,
1: samo nam
2: čista ljubav.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sapna, 061-281-097.
4: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet. Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
5: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
6: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
5: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
6: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
5: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
6: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
7: Super, a šta je to?
3: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
7: Samo kaži i odmah idemo.
3: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
5: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
3: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar, u Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belam i Onyx, telefon 063-974-792.
5: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
3: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
3: Imate problem s vozilom?
8: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
3: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
8: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
3: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
8: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
3: Vršimo u gradu isključivo originalnih rezervnih dijelova.
8: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
3: Turbo Expert Skarakaj, Zvornik, 065 572 636.
4: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010.
9: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Kafa dočekuša 500 grama 10.45, čokolada Milka Lješnjak Marku 65, kečap Melona Marku 80, ABC krem sir više vrsta Marka 95. Više na robot.ba.

0: Trostranačka grupa američkih visokih zakonodavaca ponovo poziva administraciju predsjednika Donalda Trumpa da uvede sankcije zvaničnicima u Republici Srpskoj, a koje su ukinute prošle godine. Potez dolazi nakon što su vlasti Republike Srpske ispitale autore nedavnog izvještaja o poricanju genocida, objavio je američki portal Semafor. Pet članova oba doma kongresa pozvalo je na pridržavanje godišnjeg zakona o odbrani, koji od zvaničnika zahtjeva da uvedu sankcije svima za koje predsjednik utvrdi da prijete sigurnosti, stabilnosti ili teritorijalnom integritetu bilo kojeg područja države na Zapadnom Balkanu. Bijela kuća i State Department nisu komentarisali zahtjeve. Nakon sastanka predstavnika grada Mostara, uprave javnog preduzeća Komunalno i sindikata sa 22 otpuštena radnika tog preduzeća, danas bi pravni zastupnici trebali usaglasiti izjavu kojom će se nedvosmisleno razjasniti status radnih obaveza zaposlenika. Inspekcija rada utvrdila je nepravilnosti u postupku davanja otkaza za 22 radnika, ali uprava preduzeća tvrdi da je u pravu jer su radnici odbili radne zadatke, te je upravo to ključno razjasniti. Sindikat očekuje povratak otpuštenih radnika na posao. Tajfun Delfin danas se približio udaljenim ostrvima na jugu Japana, zbog čega je zatvoren glavni aerodrom na Okinavi i obustavljen sav aviosaobraćaj ka tom ostrvu i s njega, a više stotina ljudi je potražilo sklonište u centrima za evakuaciju. Meteorološka agencija je prognozirala jak vjetar, obilnu kišu i visoke talase u regionu Okinave sve do nedjelje i pozvala stanovnike tog područja da ostanu u zatvorenom prostoru. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Zenici, Livnu i Bihaću 21, Banja Luci i Tuzli 22, Bijeljini 24, Mostaru 26, u Neumu 27 stepeni. Danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: A nakon vijesti BH Radija 1 mi jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa Drine 8:04. Znači 9:04. Ukoliko putujete, sretan put i udobno vožnju.

Dnevni horoskop na talasima glasa Drine, 9 sati i 7 minuta. Krećemo od rođenih u znaku Ovna. Planirajte susret sa bliskim prijateljima i neku omiljenu zabavu. Važno je da osjetite emotivnu toplinu u nečijem društvu. Očekuju vas iznenadne komplikacije poslovno-finansijske prirode, ali to ne treba bitno da utiče na vašu koncentraciju. Nema razloga za pretjeranu zabrinutost. Šapat, šapat, zvijezda. Bik, podstičite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osjećanjima i strastima. Imate dobar predosjećaj u poslovnim procjenama. Važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da djelujete dobronamjerno. Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Šapat, šapat, zvijezda. Blizanci, nema razloga za emotivnu nesigurnost. Osmislite atraktivnu ili uzbudljivu zabavu u dvoje. Važno je da primjenjujete uspješne recepte. Sve što činite sa pozitivnom tendencijom ostavlja dobar utisak. Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi, pokrenite maštu. Šapat, šapat, zvijezda. Rak, važno je da učinite ono što osjećate, jer izbor pogrešne usluge na kraju ostavlja loš utisak pred bliskom osobom. Djelujete nestrpljivo, ali dodatna inicijativa sa vaše strane donosi pozitivne rezultate i nečiju naklonost. Nemojte precjenjivati lične mogućnosti, izbjegavajte stresne situacije. Šapat, šapat, zvijezda. Lav, osjećate emotivni uzlet, neko vas inspiriše za dobru zabavu. Budite dovoljno maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko vam nedostaju pouzdane informacije, nemojte davati lakomislene obećanja, već zatražite nečije posredovanje. Unosite više vitamina i tečnosti u svoju ishranu. Šapat, šapat, zvijezda. Za kraj prvog dijela, djevica, iskrene emocije uvijek djeluju ljekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći. Ponekad treba upotrijebiti različite mjere predostrožnosti, dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama. Prijaće vam relaksacija, opustite se. Šapat, šapat, zvijezda.

0: instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan, stilizovan dom, restoran, hotel.

0: montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima.

0: laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
1: Ističe vam registracija.
2: Nemojte da brinete.
1: Registrujte svoje vozilo kod nas brzo i povoljno uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
2: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna preko puta pijace.
1: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od auto odgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
2: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
1: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
2: Tehnički pregled i osiguranje vozila STTP Kahrib.
1: Pomoga koja se ne može odbiti.
3: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Veču knjižar Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski

0: smo mi Magic Kalesija.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Šapat zvijezda. Šapat zvijezda. Dnevni horoskop Glasa Drine.
2: A nakon blaka reklama nastavljamo gdje smo stali. Još 600 preostalih horoskopskih znakova. Vaga, sve više počinje da vam smeta nečije prisustvo ili ponašanje. Volite da gospodarite situacijom, ali to nećete uspjeti. Zbunjuju vas odgovori koje dobijate od saradnika, jer svako ima svoju verziju priče ili lične interese. Izbjegavajte stresne i naporne situacije. Šapat, šapat, zvijezda. Škorpija, imate loše predosjećaj ili potrebu da provjeravate svog partnera, djelujete napeto i sumnjičavo. Ne budite razmetljivi pri predstavljanju svojih ideja i nemojte ocjenjivati tuđe ponašanje ako za to ne postoji dobar povod. Potrebno je da se rasteretite napornih situacija, opustite se. Šapat, šapat, zvijezda. Strijelac, uz sve uvažavanje razuma treba da pratite i svoj unutrašnji glas ili ritam osjećanja. Stvari procjenjujete na osnovu praktične primjene ili njihove upotrebne vrijednosti. Učinite nešto u prilog boljem raspoloženju. Šapat, šapat, zvijezda. Jarac, psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na vaš ljubavni život. Svijet oko sebe posmatrate drugačijim očima. U većini situacija umijete da prilagodite kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za svoje uslove. Posvetite pažnju nekim vedrijim i zabavnim sadržajima, opustite se. Šapat, šapat, zvijezda. Vodolija, ako su vaše osjećanja u skladu sa glasom razuma, postupite po svojoj savjesti, bez detaljnih objašnjenja i osjećanja krivice. Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok i posljedicu, važno je da ispunite svoje redovne obaveze. Obratite pažnju na zdravi način ishrane, prije će vam više vitamina. Šapat, šapat, zvijezda. Za kraj ribe potrebno je da riješite svoje emotivne dileme prije nego što vas neko uhvati na djelu ili vas iznenadi. Pretjeranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Potrudite se da završite započete poslove. Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte. Šapat, šapat, zvijezda. 9:20, pratili ste dnevni horoskop na talusima Glasa Drine. Novo izdanje je sutra na programu od 9:10. Romana, i ubijedio si me. Ostanite dalje uz jutarnji program vašeg radija.

0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours
3: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
5: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabrdite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
7: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
8: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan

0: prehrambeni programi i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, pričanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
0: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se obučite. Sapna Komerc, GG Sapna.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimović, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
7: I ja u tvojim kolima.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
8: Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akşam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana i izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hor džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11. sati, a od 20. sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane na druženje i zabavu.
0: Radio Glas Drine. Oglasi. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajene potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Oglasi.
9: Udruženje građana Alfa Kikači i Džemat Kikači u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Kalesija organizuju tribinu, na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić. Tribina će se održati u petak 7. avgusta, nakon akşam namaza na stadionu Mladost Kikači. Prema planu aktivnosti predviđeno je obavljanje akşam namaza prije tribine i jacije namaze nakon tribine na fudbalskom stadionu. Obzirom da ovaj sportski kompleks posjeduje potrebne uslove, tribina će se održati na otvorenom. Ovim putem organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom skupu i obraćanju Hafiza Amara Bašića, koji će se održati na stadionu Mladost u Kikačima u petak 7. avgusta.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju putničko vozilo Volkswagen Passat 1.9 dizel, tek registrovan. Auto je u odličnom stanju. Kontakt telefon 062-624-476. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi. U okviru manifestacije Ljeto u Sapni 2026 održat će se premijerna projekcija dokumentarnog filma pod nazivom Sapna između Čekića i Nakovnja, autora Avde Huseinovića, priča o hrabrosti, odbrani i ljubavi prema domovini. Dokumentarni film o 206. Viteškoj brdskoj brigadi Zvornik i njenim borcima koji su branili istočni beden Bosne bit će prikazan na otvorenom na sportskom poligonu osnovne škole Sapna u subotu 8. avgusta sa početkom u 20 sati. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju ovu premijeru i odaju počast onima koji su branili domovinu. Oglasi.
9: U povodu obilježavanja 34. godišnjice od osnivanja jedinice Semirove Kobre, preživjeli saborci tradicionalno i ove godine obilježavaju dan osnivanja jedinice Semirove Kobre uz sljedeći program: obilazak šehidskih mezarja poginulih saboraca, polaganje cvijeća na spomen obilježju Semirove Kobre u Kruškovcu i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Sapni, tevhid poginulim i umrlim saborcima jedinice Semirove Kobre poslije džume namaza u džamiji u Đulići. Turnir u malom fudbalu planiran je za subotu 8. avgust sa početkom u 10 sati, dok će se turnir u povlačenju konopca održati od 18 sati. Prijave ekipa mogu se izvršiti na dan turnira ili pozivom na telefon broj 061-724-166.
0: Oglasi. Naredni vlog na programu je u 13 sati i 10 minuta.

0: pravo vrijeme za posjetu Maladić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracom 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Maladić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormenici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Maladić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
2: Dragi naši, 9:49. Objavljena je lista najboljih zemalja za preseljenje ove godine, a prvo mjesto zauzela je Estonija. Estonija je prva zahvaljujući sigurnosti, stabilnosti, razvijenom bankarskom sistemu, poslovnim prilikama i dobroj zaštiti imovinskih prava za strance. Na drugom mjestu je Singapur, koji se ističe uslovima za poduzetnike i porodice, posebno kroz bankarski sektor i nizak klimatski rizik. Ipak indeks navodi da visoki troškovi stanovanja i ograničene mogućnosti za stalni boravak mogu biti prepreka za doseljenike. Treća je Malezija, koja je posebno privlačna penzionerima i digitalnim nomadima zbog nižih troškova života. Na listi slijede Portugal, Tajvan, Litvanija, Hong Kong, Sveti Kitts i Nevis, Češka i Malta. Na listi se navode i specifične prednosti pojedinih zemalja, od zdravstvene i digitalne infrastrukture na Tajvanu do poreskih pogodnosti u Hong Kongu i Malti. Češka i Litvanija izdvojene su kao dobri izbori za porodice uz povoljne troškove i stabilno okruženje za život.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovi na boce, više
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primariju sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rajinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinhan, Slavinovići, Solina i Mramor.
3: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo: kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
6: Rodot vam donosi novu katalošku ponudu: Mio Mare Tuna komadi u Paradise sosu 2,70, Milleran Vitalia 850 grama 4,95, Keks Karamela 3,45, Red Bull energetski napitak više vrsta, marka 95, više na robot.ba.

0: Borba s požarom na području Kanjine kod Konjica nastavljena je i danas. U gašenju požara učestvuju vatrogasci, mještani i helikopteri koji pokušavaju odbraniti kuće. Očekuje se uključivanje i air traktora. Saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Konjica odvija se bez ometanja. Helikopter Zeničko-Dobojskog kantona jutros je angažovan na gašenju velikog šumskog požara na području Jablanice, koji je aktivan već nekoliko dana. Najmanje 4 osobe poginule su u masovnoj pucnjavi u školi u glavnom gradu Tajlanda, Bangkoku. Napadač, 14-godišnji učenik koji je prije nego što je došao u školu usmrtio baku i djeda, također je mrtav. Policija vrši uviđaj kako bi se utvrdili tačni motivi koji su ovog dječaka naveli na ovakav zločin. Logistički objekat ruske platforme za elektronsku trgovinu Wildberries u ruskom gradu Jekaterinburgu zahvatio je požar nakon napada dronom, saopćeno iz kompanije. U toku je gašenje požara, iz kompanije su dodali da je objekat unaprijed evakuisan, a dolazne pošiljke privremeno su obustavljene i preusmjerene na druge logističke objekte. U Demokratskoj Republici Kongo u trenutnoj epidemiji ebole zabilježeno je više od 4000 slučajeva zaraze, pokazuju novi podaci vlade. Aktuelna epidemija koja je proglašena 15. maja važi za najbrže rastuću do sada, prenosi agencija Reuters. Stručnjaci smatraju da se bolest širila mjesecima prije nego što je epidemija zvanično proglašena, kao i da bi stvaran broj slučajeva mogao biti mnogo veći od zvanično registrovanog. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Livnu i Višegradu 23 stepena, Tuzli i Bihaću 24, Banja Luci i Zenici 25, Bijeljini 28, Mostaru 30, u Neumu 32 stepena. Danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine 10 sati 4 minute.

0: Radio Glas Drine, izbor pjesme za hit dana. Radnim danima od 10 sati i 5 minuta. Svoj glas pošaljite putem Vibera na broj 062-130-0099. Hit dana.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Aloj PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
0: Bila je to poruka našeg sponzora. 10 sati i 8 minuta, vrijeme da biramo hit dana za ovaj petak, 7. augustovski dan. Da čujemo i za koje pjesme danas doglasate. Na mjesto predloga broj 1, Samo jednom se živi, Enes Begović.

0: Mislim da je danas težak zadatak. Samo jednom se živi Enes Begović i tu na srcu mom Marinko Rokviće. Glasite za jedan ili prijedlog broj 2 062-130-099 oko 5 do 1 pa glasit ćemo i hite dana. A sponzori tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plasta Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Dva nešto starija hita, dakle samo jednom se živi Enes Begović i tu na srcu mom Marinko Rokvić. Još jednom čujemo i poruku našeg sponzora.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

na jednom mjestu, tehnički pregled i registracija vozila, putničko zdravstveno i kasko osiguranje, kao i prijevod vozila. STTP Kahrib, Satra 06 1 884 880.

0: zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Znate, postoji ta tegla, du tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu, birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevno vezan sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
3: Imate problema sa vidom?
4: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
3: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
4: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
3: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
4: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme.

0: sceni dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
1: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
0: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.

0: Donirajmo školski pribor za djecu u potrebi. Budimo razlog nečijeg osmijeha na početku nove školske godine. Svako dijete zaslužuje sretno i dostojanstveno krenuti u školu. Pored novčanih donacija, školski pribor možete lično donijeti u sjedište humanitarne organizacije Help Others, pomozi drugima u Vitinci, odakle će biti proslijeđen djeci socijalno ugroženih porodica. Naše malo nekome znači mnogo. Humanitarna organizacija Help Others, pomozi drugima. Zajedno stvaramo ljepši početak školske godine.
1: Stiže zvuk koji će obilježiti

0: Spremite se za noć vrhunske muzike i odlične atmosfere.
1: Ajmo ruke, ruke!
0: A Margile stiže u sapnu.
2: Ti si sve što zove se ljepota. Ljubim ženu svog života.
0: U četvrtaka 13. avgusta od 21 sat gradski stadion u Sapni biće mjesto gdje se pjevaju najveći hitovi i stvara atmosfera za

0: dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo, riblji burgeri 2,95, pašteta patelina 0,99, magi tarhana čorba 0,95, goveđi gulaš Podravka 3,95. Više na robot.ba.
2: Ovo je Osman Hadžić, telefon imaš, bar ponekad javi se. Glasa za predu broj 2. Pozdrav i poljubac Seni Velidi, ljepoticama i slušalcima, kao i kolektivu RGD. Hvala puno, pozdrav veliki također, upisani glas, uživajte.

0: Rezervišite svoje mjesto na 061-152-601. Restoran Laha Prom, Međaška Lesija. Mjesto najbolje zabave i dobro provoda. Dobro nam došli.
1: Ove šike je gdje žena koju sam volio.
0: Poljubac se tebi Sunčice iza Sarajeva, kao i za Maribor, Adelicu Dragum, Rodicu u Beču, Seki poželjeno i moje mami pozdravi Adelinim gošćama, Dževadu Jokicama kao i Dobricama. Glasa za predlog broj 2 od Maje. Hvala puno Majo, pozdrav veliki, poljubac tebi. Ugodan ostatak dana, ljepo to tebi svima u RGD. Također, pozdrav šaljimo do Sarajeva za Maju i živjeti.

0: Petošikem i Gdje je žena koju sam volio. Jedan stari dobri hit. A u okviru kulturno-zabavne manifestacije Lijepo je doći u svoj čaršiju, te Očak 2026. Danas u popodnevnim satima na programu je Veče dijaspore i koncert narodne muzike na kom će nastupiti folk diva Farizada Čamđić. A druženje koncert održat će se na šetalištu ispred vatrogasnog doma sa početkom u 20 sati. Slijede reklame, a od 11. do 12. sati na programu je Željoteka.
1: Eto te.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obalstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka, potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obalstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do -25°C sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035 610 150 i 061 765 418, može i Viberom.
4: Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
5: Čavan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
6: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
5: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Dželet Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
6: promjena zupčastog remenja,
5: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
6: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
5: promjena ulja i svih filtera,
6: autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
3: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
6: zlatara Rolex. Zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex. Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

pozdrav naj voditeljici, hvala puno, pozdrav veliki također. Glasa za predlog broj 2 za Marinka Rokvića. Samo jednom se živi Enes Begović i tu na srcu mome Marinko Rokvić. Glasate za predlog broj 1 ili predlog broj 2 062 130 099 Viber broj. A ovo je Sinani, da li će moći da se živi.

0: Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.
1: Salam za voditeljica Ajlu i Admiru, voditelja Nermina, sve koji me poznaju od Sadike, glasa za Brilu broj 1, Jana i Bravo Bravo. Može Sadika, također veliki salam, uživajte.

Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akšam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hor džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11. sati, a od 20. sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane.

0: A večernji obrok često se zanemaruje, iako ono što pojedemo prije spavanja može imati veliki uticaj na kvalitet sna, probavu i osjećaj energije narednog dana. Iako nije tačno da je svaka hrana nakon određenog vremena zabranjena, postoji namirnice koje je bolje izbjegavati u kasnim satima jer mogu opteretiti organizam. Pržena i masna hrana, hamburgeri, pomfriti, pržena hrana i namirnice bogate mastima mogu biti veliki izazov za probavni sistem tokom noći. Ovakva hrana se sporije vari, može izazvati osjećaj težine, nadutosti i nelagodu, a kod nekih osoba povećava i rizik od žgaravice. Tokom sna organizam bi trebao biti usmjeren na regeneraciju, a ne na intenzivnu probavu teškog obroka. Slatkiši i hrana puna šećera, čokolade, kolači, keks i druga hrana bogata jednostavnim šećerima nisu najbolji izbor prije spavanja. Nagli porast šećera u krvi može uticati na nivo energije i otežati prirodni proces uspavljivanja. Osim toga, redovno unošenje velikih količina slatkiša u večernjim satima može doprinijeti povećanju tjelesne mase, posebno ako ukupni dnevni unos kalorija prelazi potrebe organizma. Velike porcije tjestenine, bijelog hljeba i brze hrane. Ugljikohidrati nisu neprijatelj zdravlja i predstavljaju važan izvor energije, ali velike količine rafinisanih ugljikohidrata pred spavanje nisu uvijek najbolji izbor. Velike porcije tjestenine, bijelog hljeba, peciva i sličnih namirnica mogu predstavljati višak energije, posebno kod osoba koje nakon večere nemaju fizičku aktivnost. Ljuta hrana. Ljuta i jako začinjena hrana kod nekih ljudi može izazvati probleme poput žgaravice, refluksa i nelagode u stomaku. Ako se takvi simptomi javljaju, bolje je ovakve namirnice ostaviti za raniji dio dana. Reklame pa nastavljamo dalje sa porukama.
1: ETP. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i javustolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo prevoz i Stolarija Čađo.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
3: Zipline, majevički spust,
1: penjanje na stijeni,
3: planinske staze,
1: park adrenalin sa okusom meda,
3: pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
3: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin,
3: priroda,
1: zdravlje,
3: tradicija,
1: sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu,
1: a najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broj 061294080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura.
4: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
5: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod pekare Lejla.
4: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
6: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
7: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
6: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
7: Preko 300 modela vjereničkih burni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
6: Jedinstvena Zlatara u samom centru Tuzle.
7: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
6: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
7: Sulejmane moj.
6: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
6: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
6: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
6: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
6: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
6: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatna doba. Dobrodošli.
8: Od prvog plaća u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskušenja.

0: brinu.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
2: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
2: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
2: Vaše Durfarm apoteke.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. A nakon blok reklama idemo dalje sa porukama. Budu uvijek u mojoj blizini, ovo je Šerif Konjević, a poželi Mahir.

Nova super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. avgusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Minga 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 km. Kekse Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od marku 95. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivače Violeta 2,7 litara, Fowler Kiss snižen na fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored ostalih učesnika, na turniru će biti i nekoliko ekipa iz Premier lige Bosne i Hercegovine. Ovaj turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5. 9. u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fair igrom i odličnom atmosferom. Dragana i Timirani, pozdrav tebi voditeljice Glasa za prilog broj 2. Hvala puno, pozdrav također. Uživajte. Do 12. sati je Življoteka. 11. sati 37 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311. Ukoliko putujete sre...

Nije lako biti žena uvećana. Pozdrav i poljubac dami i slušalcima, ljepoticama koje i kolektivu RGD. Pozdrav veliki također. Vašu muzičku u nastavku uživajte.

Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast. Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

0: nikad više zajedno je Svetlavi za društvo u te očekuju da ovo pjesma. Nakon je blok reklama u 12. sati podnevne vijesti BH Radija 1, a oko 12.10 program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine sa emitovanjem vaših poruka. Nastavljamo od 17. sati i 5 minuta danas.
1: Glas Drine, studio Sapna.

0: štedite i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 554.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
1: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki. Laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mami

0: Više informacija na 061 139 839. Vorbil će HS Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo. Kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Požar na području Konjica još nije pod kontrolom, prijeti stambenim objektima. Zenički rudari i dalje u jami poručili da ne izlaze dok ne dobiju plate. Sindikat Nove željezare Zenica zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Najmanje 7 osoba poginulo u pucnjevi u školi na Tajlandu. Danas sunčano, mogući lokalni pljuskovi. Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Vatrogasci i mještani gasili su požari tokom noći, ali nepristupačan teren otežava borbu sa vatrom. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona od juče je zabilježen veći broj požara. Govori rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, Nedim Makan.
2: Što se tiče požara na području grada Konjica, imamo ovaj požar aktivan iz mjesta Kanjina. Trenutna situacija je na požaru jako teška, imamo dvije lokacije, situacije gdje se požar jako prima kao kućama, ali evo mi smo tu na terenu i graničemo što se tiče same nedekade, da ne bi došli u opasnost, da ne bi slijedni izgledali. Ostala situacija što se tiče, trenutno imali smo u jutarnjim satima pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa jednim helikopterom i pomoć civilne zaštite Zemsko-Domorskog kantona sa jednim helikopterom. Oni su jeli zbog situacije na terenu i smanjene vidljivosti zbog gustog dima, trenutno se povukli da vidimo kako će različite situacije biti na terenu, pa je ponovo kasnije djelovali. Imamo evo i traktor, oni su imali već par gađanja. Situacija je takva da sve raspoložive snage profesionalne vatrogasne i dobrovoljnog vatrogasnog društva kojim su masa prenci na terenu, pomažu nam željeznice federacije sa svojom remom, jer su nam izmislili cisternu da se ovaj požar na neki način probamo lokalizirati. Trenutna situacija, ponovo kažem, jako teška.
1: 11 rudara rudnika mrkog uglja Zenica još je u jami raspotočje i nemaju namjeru da je napuste sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i juni. Zdravstveno stanje rudara za sada je zadovoljavajuće, izjavio je za BH Radio 1 potpredsjednik sindikata radnika u rudniku Elvedin Alić.
3: Upravo sam tu na pogonu raspotočje što se tiče zdravstveno stanje kolega u jami, njih je 11 trenutno dole i predsjednik Duraković je dole. U zdravstvenom stanju su dobro, kada smo se čuli možda jutro sa po 8 sati putem telefona, osjećaju se dobro, hvala Bogu, a podršku smo dobili iz Breze i normalno od pjesnika Hušća, evo kolege iz Breze su prolazili na lice mjesta, dali nam podršku. Nikakve promjene nema, znači jedino jučerašnji mail koji je poslao resorni ministar Vedran Lakić, to je nama još samo veće razočarenje što je napisao u mailu, a to je ubrzano radimo i iznaćemo rješenje. A mi smo samo zahtjevali da nam dani rok da kaže, evo, 10. dobićete 15. nije problem nikakav, ali da kažu. A tako da smo možda mogli čak, da smo imali neko čvrsto obećanje napismeno, možda smo mogli pričati sa kolegama da izlučimo zbog njihovog zdravstvenog stanja. Nažalost, još nemamo tih nikakvih informacija, vidjet ćemo toliko dana će biti, ali ako ne bude, vikend ide, ali poslije vikenda iće. Normalno mi je malo rigoroznije, gdje će još neke kolege sa stare jame priključiti kolegama u raspitući u jamu.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zatražio je od menadžmenta da svim radnicima isplati otpremnine do 10. avgusta, uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, 11. avgusta biti održani protesti ispred upravne zgrade kompanije. Sindikat od vlade Federacije Bosne i Hercegovine traži i hitne mjere za zbrinjavanje radnika, nastavak aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje te zaštitu strateških postrojenja kompanije. Govori predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Zahtijevamo od vlade Federacije BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica d.o.o. u skladu sa posebnim zakonom. Postrojenja integralne proizvodnje čelika privrednog društva Nova željezara Zenica su resurs od posebnog strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Zahtijevamo od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se na odgovarajući pravni zakonski ili drugi način osigura da ista ne smiju biti uništena, oštećena, otuđena, stavljena pod hipoteku ili opterećena na bilo koji drugi način, osim uz izričitu saglasnost Vlade Federacije kao suvlasnika Nove Željezare Zenica.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 64 kandidatske liste za kompenzacione mandate za opšte izbore 4. oktobra. Ovjereno je 14 listi iz Republike Srpske i 17 iz Federacije Bosne i Hercegovine za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Za kompenzacione mandate za Narodnu skupštinu Republike Srpske ovjereno je 16 kandidatskih listi, a za predstavnički dom federalnog parlamenta 17. Poslanici trojke u parlamentu Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović, uputili su Upravnom odboru Savjeta za implementaciju mira i Kancelariji visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U inicijativi se navodi da su saslušanja većeg broja zaposlenih i saradnika Memorijalnog centra pokazala da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, bezbjednost i nesmetano djelovanje ove institucije. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 15 povrijeđeno u pucnjavi u školi na Tajlandu. Prema pisanju lokalnih medija, među poginulima su troje nastavnika, troje učenika i 14-godišnji napadač. Napadač je prije nego što je došao u školu usmrtio baku i djeda. Motiv napada za sad nije poznat, a napadač je vjerovatno bio učenik škole. Stanovnici su rekli da su čuli oko 10 pucnjeva prije nego što je zavladala tišina.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti jer Iran ne može izdržati još dugo. Trump je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja zbog slanja velikih količina u Ukrajini i korištenja u ratu sa Iranom, ali je naveo da se proizvodnja povećava. Sudbina plovidbe kroz Ormuski Moreuz i dalje je neizvjesna, a situacija se dodatno komplikuje operacijama koje sprovode Huti u Crvenom moru, ali i na kopnu. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
5: Poluzvanična novinska agencija Fars objavila je da Iran razmatra preliminarni zakon o upravljanju Ormuskim Moreuzom, koji ima za cilj da zabrani tranzit američkim i izraelskim brodovima. Iran i Oman su prethodno usaglasili okvire sporazuma o otvaranju na 60 dana, gdje ulazna ruta prolazi iranskim vodama, a izlazna omanskim, a o istom pitanju razgovori SAD-a i Irana preko posrednika ušli su u završnu fazu. Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na pitanje da li je Ormuz otvoren.
6: Ne želim reći da jeste. Trenutno je nekako otvoren. Imamo blokadu koju predvodi američka mornarica i mi je kontroliramo, ali oni uvijek mogu nešto ispaliti ili baciti minu. A ako imate jednu minu tamo, pokvarili ste sve jer ljudi na svojim brodovima od milijardu dolara i slučajno naiđu na minu. Uključen sam u pregovore. Mislim da nam ide dobro.
5: U jučerašnjim napadima Huta koje podržava Iran u centralnom i istočnom Jemenu ubijeno je najmanje 30 vladinih vojnika i ranjeno najmanje 50, saopštili su anonimni zvaničnici jemenske vlade. Portparol Huta Yahya Sari je rekao da se radi o odgovoru na gomilanje vojnih snaga Saudijske Arabije.
6: Naše oružane snage su sprovele veliku i kvalitetnu vojnu operaciju usmjerenu na koncentraciju saudijskih neprijateljskih trupa u oblastima Ruwaik, Al-Abr, Altanija i drugim kampovima koji pripadaju takozvanoj prvoj i trećoj hitnoj diviziji, koristeći velik broj balističkih raketa i dronova.
5: U jeku sve većih bezbjednosnih izazova i nestabilnosti povezanih s ratom u Iranu danas se očekuje potpisivanje odbrambenog sporazuma između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana, čime se formira novi trilateralni bezbjednosni savez u regiji. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Banja Luci 31, Bijeljini i Brčkom 32, Neumu 35, u Mostaru 37 stepeni.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.
7: Pojačan je intenzitet saobraćaja širom zemlje, duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aida Krejkić, urednik emisije Dragana Papaz.
8: A nakon vijesti BH Radija 1 mi program nastavljamo iza studija Glasa Drine, 12 sati i 11 minuta.

Talo se vašeg radija, 12 sati i 14 minuta, u nastavku pop rock bloka Leksikon. Uže, u nastavku uz domaći pop rock. Ito The Band je hrvatski pop rock sastav iz Zagreba. Osnovao ga je Miroslav Drljača nakon što je napustio svoj prethodni sastav. Izlaskom albuma S one strane ljubavi sastav prestaje s radom, te se Miroslav posvećuje pisanju pjesama za druge izvođače. 2018. godine sastav se ponovo okuplja i objavili su nove pjesme. 2025. njihov hit Gradske cure konačno je dobio video spot. Originalna pjesma nije imala spot, a ima 16 miliona pregleda na YouTube-u, što je zaista fascinantno. U nastavku slušamo It The Band i Gradske cure. Uživajte!

Grupa Kerber osnovana je 1981. godine u Nišu. Debitantski album Nebo je malo za sve stigao je dvije godine kasnije. 1985. snimili su drugi album Ratne igre i nastavili nastupati po Velikoj Britaniji. Iste godine stigao je još jedan treći album Seoben. Krajem godine grupa je snimila i svoj prvi live album Gradske priče. Slušamo u nastavku.

Novi Fosili bili su hrvatski pop sastav, jedan od najpopularnijih 70. i 80. godina. Njegovali su mješavinu vedrih i zabavnih pjesama za djecu i mlade, ljubavne balade, urbanog teksta s pjevanim refrenima i savremenim aranžmanima. Zbog stila često su bili uspoređivani sa švedskim sastavom ABBA. Novim njihovim albumi su prodavani u milionskim tiražima i diskografski su najuspješniji sastav tih svih vremena na ovim prostorima. 1980. godine objavili su album Nedovršene priče, gdje se izdvojila pjesma Šuti moji dječače plavi. Autor muzike i aranžmana bio je Rajko Dujmić, dok je tekst potpisuju Rajko Dujmić i Dea Volarić, a mi slušamo Šuti moji dječače plavi.

0: Eto te.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puskanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih vurmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Benim Aškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru, izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazene i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 8

0: Kragujevac na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabratite Facebook stranicu Butik AIS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AIS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconim keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010.
2: Poprok blok leksikon. 12:31. Emiri Frozen Camels je bosansko-hercegovačka rock grupa nastala 1998. godine u SAD-u, a osnovao je gitarista i pjevač Emir Bukovica. Osim Emira, članove prve postave ovog muzičkog sastava činili su Amerikanci, već iskusni muzičari. 1999. godine snimili su svoj prvi album pod nazivom Sun. Nakon potpisivanja diskografskog ugovora sa Evropskom diskografskom kućom, grupa je promijenila svoje glavno sjedište na područje bivše Jugoslavije. Krajem 2013. godine objavili su pjesmu Ters Bosanka, a gost na ovom projektu bio je Mirza Šoljanin. Pjesmu je napisao Emir Bukovica, a slušamo je u nastavku našeg druženja.

Nakon zapaženog prvijenca Kaput od snova, mladi pjevač Mario Sušinjak, kojeg je publika upoznala i zavoljela kroz show Super Talent, predstavlja svoj novi singl Sudbino. Riječ je o drugoj pjesmi koju Mario nastavlja graditi svoju glazbenu priču i potvrđuje da je pred njim perspektivna glazbena karijera. Iza pjesme stoji isti autorski tim koji je potpisao i njegov prvi singl. Glazbu potpisuje Lara Krnazić, tekst Željko Krnazić, a aranžman Nenad Blažev. Sudbino donosi prirodan nastavak glazbenog puta započetog pjesmom Kaput od snova, a Mario njome još jednom pokazuje emociju, iskrenost i prepoznati vokal koji su ga približili publici.

Glasi vašeg radija, 12:40. Postoje mjesta koja tokom ljeta dobijaju sasvim novo značenje. Mjesta na kojima se filmovi gledaju pod zvijezdama, razgovori traju dugo nakon odjave špice, a neobavezna druženja prerastaju u lijepe uspomene. Jedno od takvih mjesta već je četvrtu godinu za redom je Bingo ljetno kino Tuzla. Od 14. do 21. augusta Trg Slobode ponovo postaje naše mjesto filmskih susreta, ugodnih ljetnih druženja i uživanja u programu Sarajevo Film Festivala. Tokom 8 festivalskih dana publika će imati priliku uživati u selekciji filmova domaće, regionalne i svjetske kinematografije u atmosferi koja već tradicionalno privlači veliko interesovanje. Ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala u Tuzli u Bingo ljetnom kinu Tuzla otvorit će film Očevina Oskarovca Pavela Pavlikovskog 14. augusta u 20:30. Pavlikovski je za ovaj film osvojio nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem festivalu u Kanu. Ulaznice su u prodaju od 3. augusta putem online platforme, a uskoro će biti dostupne i u Turističko-informativnom centru zajednice grada Tuzla.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici ovjerila je sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate za predstojeće opće izbore 2026. godine, te donijela važne odluke koje se odnose na sigurnost novih izbornih tehnologija. Na osnovu izvještaja o završenim provjerama, CIK je ovjerio ukupno 64 kandidatske liste sa 773 kandidata, koje je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija. Kako je saopćeno, sve ovjerene kandidatske liste bit će objavljene najkasnije do 20. avgusta u dnevnoj štampi, službenim novinama te na zvaničnoj internet stranici CIK-a. Pored ovjere listi, CIK BiH je na današnjoj sjednici napravio i važan korak u implementaciji specifičnih izbornih tehnologija usvajanjem odluke o upravljanju glavnom pristupnom šifrom, infrastrukturom javnih ključeva i imenovanju PKI administratora. Ovom odlukom imenovana je i Komisija za upravljanje kiropraktičkim materijalom izbornog informacionog sistema, a za zaštitu sistema predviđene su stroge sigurnosne procedure. Glavna pristupna šifra dijeli se na tri međusobno nezavisna dijela korištenjem odgovarajuće metode podjele šifre. Svaki član imenovane komisije preuzima i čuva isključivo jedan dio glavne pristupne šifre, te ni jedan član komisije ne može samostalno rekonstruisati niti koristiti glavnu pristupnu šifru, pojašnjeno je iz CIK-a. Ovakav sistem zaštite garantira da niko pojedinačno ne može pristupiti ključnim sigurnosnim elementima izbornog informacionog sistema, čime se dodatno jača integritet i sigurnost izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.

vreme da čujemo i pjesmu koju ste danas odabrali za hite dana. Veći broj vaših glasova osvojio predlog broj 2 Tu na srcu mom i Marinko Roković. Sponzor hita dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plasta Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Pozdrav velike šaljemo za našeg sponzora sa uposlene u Ado Plastu. Vama se zahvaljujemo na učešću. Budite i u nedelju sa nama od 10.05 kada budemo birali hit sedmice. Ovo je pobjednička pjesma Tu na srcu mom, Marinko Roković, hit dana na telosima Glasa Drine.

0: Entertain.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati

0: i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora, posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put, BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, autosalon AS Živinice.
0: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
0: Renta car usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
0: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67956 u Njemačkoj.
0: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
3: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
3: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
3: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Bela Mionix, telefon 063-974-792.
0: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
0: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
4: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
4: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
4: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO, Gornje Vukovije, Široka pista.
2: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
5: Stomatolog.

0: i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
3: Talosi vašeg radija. Lako je tebi, ovo je Boris Novković, a nakon ove pjesme oglasi i obavištenje.

okviru kulturno-zabavne manifestacije Lijepo i doći u svoju čaršiju Teočak 2026 danas u popodnevnim satima na programu je večer dijaspore i koncert narodne muzike u kom će nastupiti folk diva Farizada Čamđić. Druženje i koncert održat će se na šetalištu ispred vatrogasnog doma sa početkom u 20 sati. Za večeras je u Jani najavljeno održavanje jednog kulturno-umjetničkog događaja. Naime, u okviru manifestacije Ljetne večeri Janja 2026. večeras od 20 sati u Domu kulture održat će se veče Ilahija i Kasida povodom 22. godišnjice obnove Atik džamije u Janji, a program će izvesti hor Bilal Janja sa gostujućim horovima i vokalnim solistima. Magazin u nastavku i šuti, nakon ove pjesme kratko blok reklama, potom i muzička Sahara do 14, a s ovog mjesta u 15 sati pozdravit će vas koleginica Ajla. Mi se čujemo ponovo sutra od 11 sati. Ugodan dan uz detalu se vašeg radija.

Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera, predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.

0: samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija, samo nam je čista ljubav.
2: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljuga Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
6: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: Pripremite se za noć vrhunske muzike i odlične atmosfere.
1: Ajmo ruke, ruke!
0: A Margile stiže u sapnu.
2: Ti si sve što zove se ljepota. Ljubim ženu svog života.
0: U četvrtak 13. avgusta od 21 sat. Gradski stadion u Sapni biće mjesto gdje se pjevaju najveći hitovi i stvara atmosfera

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema.

0: rezervišite svoje mjesto na 061 152 601. Restoran Laha Prom, Međaška Lesija, mjesto najbolje zabave i dobro provoda. Dobro nam došli.
1: Muzika samo po vašoj želji.

0: Eto te.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
0: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
0: Titanic Tuzla 035-366-554.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: Uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila. A po želji, automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent. Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Zipline, Majevički spust.
1: Penjanje na stijeni.
0: Planinske staze.
1: Park adrenalin sa okusom meda.
0: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
0: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
0: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin.
0: Priroda.
1: Zdravlje.
0: Tradicija.
1: Sve na jednom mjestu.
0: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
1: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj 061-294-080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
2: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
3: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
2: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, pričanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i saopreme prateći materijal.
3: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DG Sapna.
0: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
4: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama. Hey, hey!
0: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
4: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
5: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.

0: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95. Keks Paris 2,45. Forte sladoled 1500 ml 8,95. Krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
1: Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka
1: čast. Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored ostalih učesnika na turniru će biti i nekoliko ekipa iz Premier lige Bosne i Hercegovine. Ovaj turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fair igrom i odličnom atmosferom.
2: Muzika samo po vašoj želji. Radio

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: Sane Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevno vezan sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta. Iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Pažnja, pažnja! Stigla je crvena sedmica u Midenu. Od 3. do 8. augusta iskoristite 10% popusta na kompletnu sanitariju. Kupatilski namještaj, tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu. Od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Dvojica od 11 zeničkih rudara zbog lošeg zdravstvenog stanja bila su prinuđena napustiti jamu Raspotočje, u kojoj su proveli tri noći, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Rudari nastavljaju protest zbog neisplaćenih plata za maj i juni, dok su od jučer privremeno ponovno u mogućnosti ovjeriti zdravstvene knjižice. Alija Selman, član sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, kaže da akumulati u jami ostaju do ispunjenja zahtjeva.
3: U ponedjeljak će se odbor sindikata uključiti ciče u jamu i nema više, mislim, tako da nemamo više pregovora nikakvi. Znači, ne možemo, mi moramo te ljude, ipak će u ponedljak biti preko 100 sati da su ti ljudi u jami i ne možemo mi to podnijeti s ljudske strane moralno.
0: Podsjećamo, jučer su direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica, uprave i sindikat rudnika postigli dogovor o ovjeri zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknje i Zenice za narednih 30 dana. Time problemi rudara nisu okončani. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručuje da problemi koji su se gomilali decenijama ne mogu biti riješeni preko noći.
4: Apsolutno, veće izdvajanje iz naših rudnika za zavode zdravstvenog osiguranja, za doprinose za zdravstvo, to je prvo i osnovno što moramo raditi, a to da bi bilo, dolazimo u situaciju da moramo povećati proizvodnju uglja, koja, hvala Bogu, evo zadnjih mjeseci raste i dolazimo ponovo na dobre nivoje proizvodnje uglja. To sam rekao i direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Ukoliko obustaviš ovjeru knjižica našim rudarima, automatski nema proizvodnje uglja. Posljedica je toga nema uglja u termoelektrani u Kaknju. Posljedica toga je nema električne energije. Posljedica toga je da Elektroprivreda mora kupovati električnu energiju na drugom tržištu. Posljedica toga rudni Kakanj neće dobiti ponovo sredstva za... I to je začarani krug koji se ne može presjeći samo na teret rudara.
0: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za medije na koju su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali. Iz sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do 10. augusta, izjavio je Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
5: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, okay, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicom gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
0: U policijskoj stanici Srebrenica danas su saslušane još 4 osobe povezane s memorialnim centrom Srebrenica, čime je broj do sada saslušanih porastao na 7, dok se na spisku osoba koje bi trebale biti saslušane nalazi njih ukupno 26, potvrdio je predstavnik memorialnog centra Edin Ikanović. Pojasnio je da su danas izjave dale 3 osobe koje su ranije sarađivale s memorialnim centrom i jedan trenutni saradnik, te da su saslušanja obavljena u prisustvu advokata. Najavio je da će memorialni centar u konsultaciji s pravnim timom i advokatom razmotriti dalje korake u vezi sa saslušanjima. Za Federalni radio govori Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
6: Pa mislim da jeste riječ o političkom pritisku, imajući u vidu da se pozivaju uposlenici bivši i sadašnji, dakle pokušava se kriminalizovati memorialni centar, jer jedino je on još ostao da nisu uspjeli da sruše njegov kredibilitet i to je očito sada cilj, pokušava se na taj način djelovati. Što se tiče ostalih informacija, mi smo jučer obavijestili javnost da je RAK zaprimio našu prijavu, da je pokrenuta procedura kada je pitanje RTRS koji je stao u zaštitu onih koji na ovakav način kriminalizuju memorialni centar Srebrenice.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici ovjerila 64 kandidatske liste s ukupno 773 kandidata koje je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore 2026. godine. Komisija će ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama kao i na internet stranici www.izbori.ba. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović ocijenili su da je na osnovu podataka i stručnih analiza neophodno sagledati zastupljenost konstitutivnih naroda u državnim institucijama, upozoravajući na političke zloupotrebe pitanja legitimnog predstavljanja i posljedice koje neravnopravna zastupljenost može imati na funkcioniranje države. Poručili su to uoči konferencije Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini, koja se održava u Sarajevu.
2: Rezolucija je bila ukidač da se vratimo u okvire argumentacije, da se vratimo u stvarno stanje, u brojeve, u definisanje prije svega termina koje neki zloupotrebljavaju u Bosni i Hercegovini. Šta je konstitutivnost, šta je legitimno predstavljanje, šta kažu zakoni Bosne i Hercegovine, i sretan sam zaista da imam ozbiljan odziv danas na ovoj konferenciji. Malo sam razočaran što iz Hrvatske, tamo gdje je usvojena ova rezolucija, danas imamo Daliju Orešković kao panelistu u ovom drugom dijelu i nisu nam se odazvali na poziv šef kluba SDP-a i šef kluba HDZ-a.
7: Pitanja koja su itekako važna u odnosima između etničkih grupa u Bosni i Hercegovini, prije svega poštivanju, odnosno nepoštivanju ustavnih odredbi Bosne i Hercegovine u pogledu ne samo etničke zastupljenosti, nego u pogledu funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine koje su očigledno zarobljene od strane antibosanskih političkih faktora u Bosni i Hercegovini. Iz tog razloga bit će vrlo interesantno da na temelju analiza i jasno i precizno utvrđenih podataka vidimo gdje se danas nalaze konstitutivni narodi u pogledu funkcioniranja institucija Bosne i Hercegovine. I ono što je veoma važno, da vidimo zapravo kakav je odnos prije svega naših susjeda prema političkim proksijima u Bosni i Hercegovini koji se ponašaju potpuno antibosanski kada je u pitanju interes države Bosne i Hercegovine.
0: Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 26. Dolazak prvih trupa očekuje se sredinom mjeseca. Vježba EUFOR-a počinje 22. augusta, a trajaće do 3. septembra. Prema planu, dio snaga će stići u luku Ploče, nakon čega će put nastaviti kopnom. Uslijed ovih aktivnosti planiran je i intenzivni promet na aerodromu Sarajevo. Zbog njihove brojnosti, dio rezervnih snaga bit će razmješten po cijeloj državi, odnosno o lokacijama oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svijet. Brodski saobraćaj Hormuškim Moreuzom, vitalnom arterijom za globalnu trgovinu, i dalje je ozbiljno poremećen uprkos prekidu međusobnih napada Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Samo 8 brodova prošlo je kroz Moreuzu u četvrtak prema trgovinskim obavještajnim podacima. Otprilike 13 brodova je prosječno prolazilo kroz usko grlo između iranske i omanske obale protekle sedmice. I Teheran i Washington su nedavno govorili o skorom sporazumu o brodarstvu u Hormuškom Moreuzu. Iran je saopćio da direktno pregovara sa susjedom Omanom. Vlada Španije zaprijetila je da će uvesti kontramjere putnicima iz Italije ako Rim do 9. augusta ne ukine granične kontrole uvedene za putnike iz Španije. Nakon prošlosedmičnog priliva migranata u špansku sjevernoafričku eksklavu Seutu, Madrid je istakao da nijedan migrant koji je prošle sedmice neregularno stigao u Seutu nije mogao slobodno ući u šengenski prostor u skladu s migracionim pravilima koja važe za tu teritoriju. 3 zatvorenika su ubijena, a 23 osobe povrijeđene u 2 odvojena sukoba u zatvorima u Šri Lanki, izjavio je ministar javne sigurnosti te zemlje Ananda Vijayapela. Jedan zatvorenik je ubijen sinoć nakon što je 40 zatvorenika izašlo iz ćelija i sukobila se. Još dvojica su ubijena jutros.
8: Sport. Nogometaši Borca pobijedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj sinoć u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta. Revanš slijedi za 7 dana. Pobijedili Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi su susret sinoć dobili Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka večeras počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu. U nedjelju se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške rezultatom 83-66. Večeras od 18:30 igra protiv Švedske. Prvi i drugo plasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. A američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Merema Baručija. Prva je zabilježila hitac 14 metara 43 centimetra, dovoljno za 24. mjesto. Drugu je rezultat 13 metara 6 centimetara smjestio na pretposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, a skakačica udalj Emina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19:30. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
9: Putevi. Kraj radne sedmice i guže su na većini saobraćajnica u gradskim centrima kao i širom Bosne i Hercegovine te na pojedinim graničnim prelazima. Najveće guže danas su evidentirane na dionicama magistralnih cesta Mostar Jablanica i Laša Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Kostajnica, Gorica i Ivanica duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na graničnim prelazima Nova Sela i Gornji Varoš u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, a zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
10: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
11: Nakon vijesti federalnog radija mi program dalje nastavljamo u Sevdah iz studija Glas Trine. Lijep pozdrav, sa vama je Ibrahimović Ajla, družimo se do 21:30.

0: Radite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković i gradnja, DOO Vitinica, Sadna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnje od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković i gradnja, Vitinica, Sadna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam od uvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na max.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo

0: 29456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant preporučujemo svima.
2: I ja u tvoj kolima.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Gama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
5: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
5: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
5: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini Robne kuće Centar. U Živinicama kod Robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta Tržnog centra Bellamy Onyx, telefon 063-974-792.
5: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hanover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapna i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Imate problema sa vidom?
7: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
7: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
8: Full ponuda i fair cijene.
9: Turbo Experts Karaka i Gornik.
10: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbo kompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova. Testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbo kompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmodernijih dizel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo. Pogledajte na našoj online prezentaciji turboexperts.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065 572 636. Turbo Experts, Karaka i Zvornik,
8: kod nas nema nerješivih problema.
11: Reklame.

0: muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored ostalih učesnika na turniru će biti i nekoliko ekipa iz Premier lige Bosne i Hercegovine. Ovaj turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom. Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić. Nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapičić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabrdite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklame.

U okviru kulturno-zabavne manifestacije Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočaka 2026 danas su u popodnevnim satima na programu je Večer dijaspore i koncert narodne muzike na kojim će nastupiti folk diva Farizada Čamđić. Druženje i koncert održat će se na šetalištu ispred vatrogasnog doma sa početkom u 20 sati.

Za večeras je i u Janji najavljeno održavanje jednog kulturno-umjetničkog događaja. Naime, u okviru manifestacije Ljetne večeri Janja 2026 večeras od 20 sati u Domu kulture održat će se veče Ilahija i Kasida povodom 22. godišnjice obnove Atik džamije u Janji. Program će izvesti hor Bilal Janja sa gostujućim horovima i vokalnim solistima.

Postoje mjesta koja tokom ljeta dobijaju sasvim novo značenje, mjesta na kojima se filmovi gledaju pod zvijezdama, razgovori traju dugo nakon odjavnih špicija, neobavezna druženja prerastaju u lijepe uspomene. Jedno od takvih mjesta već četvrtu godinu za redom je Bingo ljetno kino Tuzla. Od 14. do 21. augusta Trg Slobode ponovo postaje naše mjesto filmskih susreta, ugodnih ljetnih druženja i uživanja u programu Sarajevo Film Festivala. Tokom 8 festivalskih dana publika će imati priliku uživati u selekciji filmova domaće, regionalne i svjetske kinematografije u autentičnoj open-air atmosferi koja već tradicionalno privlači veliko interesovanje. Ovogodišnje izdanje Sarajevo Film Festivala u Tuzli u Bingo ljetnom kinu Tuzla otvorit će film Očevina Oskarovca Pavilkovskog 14. avgusta u 20:30. Pavilkovski je za ovaj film osvojio nagradu za najbolju rijeđaju na ovogodišnjem festivalu u Kanu. Ulaznice su u prodaji od 3. augusta putem online platforme, a uskoro će biti dostupne i u turističko-informativnom centru zajednice grada Tuzla, Sony Trg 6.

0: Tražite kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormenici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Reincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
0: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.

0: Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklame. Udruženje građana pčelara Maslačak Sapna organizuje prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026. Sajam će se održati u centru Sapne u petak 14. avgusta, a izlagači su pčelari općine Sapna sa gostima iz susjednih područja. Posjetioci sajma mogu da pogledaju, probaju i kupe med svih vrsta, koktele, kozmetiku, matičnu mlijeć i druge proizvode na bazi meda. Generalni sponsor sajma je Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona, a generalni pokrovitelj načelnik općine Sapna. Prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026 u petak 14. avgusta. Ljubitelji prirode, pčelarstva

Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Japanke ženske i muške samo marka 95. Torbe za plažu već od 8,95. Prenosni hladnjak 25 litara 19,90. Dječji bazeni od 35 konvertibilnih maraka. Više na robot.ba.

0: Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored ostalih učesnika na turniru će biti i nekoliko ekipa iz Premijer lige Bosne i Hercegovine. Ovaj turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.
1: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
2: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
1: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.

0: stanje na putevima.
1: Kraj radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima kao i širom Bosne i Hercegovine i na pojedinim graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na dionicama magistralnih cesta Mostar, Jablanica i Lašva Vitez. U pojedinim krajevima zbog lokalnih padavina upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz, sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Požari na području Kanjine i Živašnice na širem području Konjica ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačiće, Deleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Kostajnica, Ivanica i Orašje duge su kolone na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznom ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na graničnim prelazima Nova Sela i Gornji Varoš u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, a zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduka zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Plitinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljene rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćaj se usporeno jednom trakom. Što se radarskih patrola tiče, u Kalesiji su najavljene do 18 sati u Vukovijama Gornjim, od 16.30 do 17.30 u Miljanovcima, od 18.30 do 19.30 u Prnjavoru i od 21 sati i 30 minuta do 22 sata i 30 minuta u Vukovijama Donjim.

0: gdje je keramika najbolja, sada svi znaju, zato idu u Zuksa 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže, novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i Bau centar Zuksa 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuksa 4.
1: Svaka čast, kažu nam svaka čast.
2: Generacija Z.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
4: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Reklame.

rezervišite svoje mjesto na 061 152 601. Restoran Laha Prom Međaška Lesija, mjesto najbolje zabave i dobro provoda. Dobro nam došli.

0: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, majevički spust.
0: Penjanje na stijeni.
2: Planinske staze.
0: Park adrenalin sa okusom meda.
2: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
0: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
2: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin.
2: Priroda.
0: Zdravlje.
2: Tradicija.
0: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
0: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broju 061-294-080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Huseinović Kalesija.
4: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
4: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
4: Tu smo za estetske nedo umice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Huseinović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Reklame.

0: Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akšam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hod džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11. sati, a od 20. sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane na druženje i zabavu.
1: Frekvencije Radija Glas Drine, naredna poruka kaže Merhaba Dževa, Duabu Muhamedu, Salmanu, familiji Urijadu, pohvale dušu i za Radio Glas Drine od Adele, princezi Leonori, Sofije i naroda Španije. Pozdrav također ide i za Milu Maju. Veliki pozdrav vama. 17. sati i 41. minuta u toku, a prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: Too Loud Video Production.
1: Emir Brunčević u nastavku za veselu ekipu u Kalesi.

Donirajmo školski pribor za djecu u potrebi. Budimo razlog nečijeg osmijeha na početku nove školske godine. Svako dijete zaslužuje sretno i dostojanstveno krenuti u školu. Pored novčanih donacija, školski pribor možete lično donijeti u sjedište humanitarne organizacije Help Others, pomozi drugima u Vitinci, odakle će biti proslijeđen djeci i socijalno ugroženih porodica. Naše malo nekome znači mnogo. Humanitarna organizacija Help Others, pomozi drugima. Zajedno stvaramo ljepši početak školske godine.

0: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Naredna poruka glasi ovako: pozdrav Maji, tebi mila voditeljice, Merhaba Dževadu, Abu Muhamedu, familiji Urijadu, pozdrav za Radio Glas Drine od princeza Leonore Sofije i naroda Španije. Idemo na reklame nakon ove pjesme, pa ubrzo nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama.

0: poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladost Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema.

0: ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Reklame.
2: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijus sa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšići, Gornji i Donji Rajinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mrabor.
3: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljuga Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Domaćinski odnos i brige prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi. Magic Vision Kalesija.
0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
8: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066-096-925, Sapna 035-597-008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
8: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. imate problema sa vidom.
8: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
8: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
7: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
7: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
7: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
7: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
7: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
7: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
9: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat.

0: Spremite se za noć vrhunske muzike i odlične atmosfere.
1: Ajmo ruke, ruke!
0: A Nargile stiže u sapnu.
2: Ti si sve što zove se ljepota. Ljubim ženu svog života.
0: U četvrtaka 13. avgusta od 21 sat gradski stadion u Sapni biće mjesto gdje se pjevaju najveći hitovi i stvara atmosfera za

Ponovo ista poruka, bravo Ajlice dušo, divna si, svima nama je raspoloženje na ekstra nivou, to je potvrda tvoga savršenstva, divna voditeljice u tvojoj profesiji, još jednom hvala puno, veliki pozdrav također i za vas. 18 sati, 25 minuta u toku, prema satu namještaje Kalajčić, Renci Gornji Kalesijem, telefon 061 429 311.

0: reklame. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
1: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača. Razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi. Sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
0: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
1: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
0: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojeni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepunje lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak.
5: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
6: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije.

prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90, keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati.

0: regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklame. Naredna poruka kaže: Bravajlice dušo, divna si, svima nama raspoloženje je na nivou, ekstra nivou, tvoja potvrda, a to je potvrda tvoga savršenstva, divna voditeljice, pozdrav od svih, veliki pozdrav vama. Dragano Mirković, slušamo u nastavku i to ću čuda učiniti.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja, ona ne zamjenjiva.
0: Adnan Nezirov.
2: A ti imaj sve, s drugim imaj sve, sa životom moj samo igraj se.
0: I Haris Mračkić.

je keramika najbolja, sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže, novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za

0: reklame.
1: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadžibaba Kirbega Tuzlića, 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
2: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
2: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
4: Dobro kola.
2: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
5: Iz mene crni džip.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
2: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
2: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
2: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
6: Let's go!
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
7: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
8: Stomatološka ordinacija.

0: dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim tračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Reklame.

Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra po super cijeni od marku 30. Soke Tube Litar i po Red Mix Orange Sherry snižen na dvije marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Oceano samo marka. Keks plazma 300 grama fantastičnih 4,5 marke. Dezodoran Safa 150 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. augusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. avgusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Minga 400 grama po super cijeni od 9,5 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 km. Kekse Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super snižnoj cijeni od marku 95. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivače Violeta 2,7 litara, Fowler Kiss snižen na fantastičnih 5,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte.
1: Kaže Dadili, pozdrav dušu i divni svjetski slušani Radio Glas Trine. Za nas sve ovdje i naše princeze Leonoru i Sofiju i Merhaba Dževadu i časnoj familiji u Rijadu. Indira Radić sa pjesmom Zmaj. Što

0: reklame.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Međukrižan Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Međukrižan Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Međukrižan Kalesija.
2: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transturist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transturist Tuzla. Putovanje bez brige. Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
0: Reklame.

Udruženje građana pčelara Maslačak Sapna organizuje prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026. Sajam će se održati u centru Sapne u petak 14. avgusta, a izlagači su pčelari općine Sapna sa gostima iz susjednih područja. Posjetioci sajma mogu da pogledaju, probaju i kupe med svih vrsta, koktele, kozmetiku, matičnu mlijeć i druge proizvode na bazi meda. Generalni sponsor sajma je Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona, a generalni pokrovitelj je načelnik općine Sapna. Prvi sajam meda i ostalih pčelinjih proizvoda Sapna 2026 u petak 14. avgusta. Ljubitelji prirode, pčelarstva i

0: rezervišite svoje mjesto na 061 152 601. Restoran Laha Prom, Međaška Lesija. Mjesto najbolje zabave i dobro provoda. Dobro nam došli.
1: Dalje poruka kaže: pozdrav Ajlice, neumorna dušo, Maji, princezi Leonori, Sofiji i laku noć i lijep san Dževadu i časnoj familiji u Rijadu za moje mile i drage goste, Indira Radić, 50 godina. Pozdrav vama, vašoj porodici, prijateljima. Uživajte i dalje ustala sve našeg radija.
2: Radio koji se sluša i voli. Glas Drine. Glas Drine.

Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akşam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hor džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11. sati, a od 20. sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane na

0: reklame.
1: Kupujte bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu.

0: Dimitrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
1: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
2: Instalacije Krajinović Memići Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
3: Supermarket Savon Bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc DG Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, široka sortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta. Iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklame.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapi od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Sljedeće pjesme sa izbora na talasima Glasa Drine, 20 sati i 14 minuta u toku. Biramo dakle pjesmu za hit sedmice, izvorna muzika. Predlog broj 1, Lijepi san da dušmani daju. Drugi, Mara i Lole, Kuća stara. I treći predlog, Madijah Babi sa pjesmom Selo moje. Glasate sistemom 123 ili 321 pozivom na broj 035-599-011. A ja podsjećam da je sponsor izbora tvornica Aloi i PVC stolari Adoplast živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Mi slušamo dio prvog prijedloga Lijepi san da dušmani daju.

0: Čuli smo prijedloge za večeras, Lijepi san da dušmani daju, drugi Mara i Lole kuća stara i treći prijedlog Mladijah babi selo moje 035-599-011 da čujemo da li neko sa nama. Halo, halo. Halo, halo, ko je sa nama?
1: Dobro večer, da Maje.
0: Dobro večer, Majo, kako glasate?
1: 1-2 od početka.
0: 1-2-3 može, upisano, muzička želja.
1: Muzička želja, ruke moje majke, sve mi upisano.
0: Može, koga pozdravljamo?
1: Pozdravljamo Adelu, njene gošće, Ceva, da moju mamu koja je odmah da seku, brata je Maribor, želim lijep vikend, sve slušatelje, ovdje i to je to.
0: To je to.

Nikada. Bibi Sanda, Dušmani daju, drugi Mara i Lole, Kuća stara i treći predloga Mladijah babi, Selo moje, predlozi za večeras, a mi idemo dalje, imamo li novi poziv? Halo, halo. Još uvijek ne. Čekamo vas dakle, pet vaših poziva.

0: Ponovit ćemo još jedan put, prijedlog je Lijepi san da dušmani daju, drugi Mara i Lole kuća stara i treći prijedlog Mladijeh babi selo moje. Halo, halo, ko je sa nama?
1: Amir.
0: Amir?
1: Da.
0: Kako glasate?
1: 8-3-2-1 od početka.
0: 3-2-1, može, muzička želja.
1: Burelo, braći, babajice, čobavci, brci.
0: Čobanice, ljepotice.
1: Da.
0: Može biti. Koga pozdravljamo?
1: Ano, hvala vam.
0: To je to, hvala, prijatno. Tamo osta familija. To je bio treći poziv.

Obzirom da nema više poziva, mi ćemo proglasiti pobjednika. Poslednje mjesto zauzima pjesma Da dušmani daju i Lijepi san. Na drugom mjestu Mara i Lole, pjesma Kuća stara. A za hit sedmice odabrali ste pjesmu Selo moje i Mladi Ahbabi. Sponzor izbora je tvornica Aloe i PVC stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Selo moje i Mladi Ahbabi, pobjednička pjesma u nastavku.

0: Spremite se za noć vrhunske muzike i odlične atmosfere.
1: Ajmo ruke, ruke!
0: A Nargile stiže u sapnu.
2: Ti si sve što zove se ljepota. Ljubim ženu svog života.
0: U četvrtak 13. avgusta od 21 sat gradski stadion u Sapni biće mjesto gdje se pjevaju najveći hitovi i stvara atmosfera za

0: ne propustite veče ispunjeno najvećim hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim provodom. Ulaznice vas čekaju na entrio.ba.
1: Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti.
0: Ne propustite, Anargile, četvrtak 13. avgust od 21 sat, gradski stadion Sapna. Vidimo se, vidimo se.
2: Budi spremna, počinje tvoja apokalipsa.
0: Reklame.
3: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
4: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
5: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
3: Pa kako?
5: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
4: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
5: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
4: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
5: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
0: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
4: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
6: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje, Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
6: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
6: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
5: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
4: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
5: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
4: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
5: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
4: Sa nebenim Aškimsen, sada si prava hurem.
5: Sulejmane moj.
0: Ističe vam registracija.
9: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
9: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
9: Kahrib DOO Sapna 061 884

0: zgrada. Potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevno vezan sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
2: Reklame.
0: Vrhunska rabljena vozila. Uvoz iz Njemačke. Garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice. Generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
3: Uvijek prva žena, ona koja je rame.

0: Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akšam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hod džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11 sati, a od 20 sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane na druženje i zabavu.
1: Reklame.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
3: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
4: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
4: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
4: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
4: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
5: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
6: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
7: Sve počinje od pogleda.
8: Pogledom ću te uvijek pratiti.
7: Odgovore kristalno jasno vidiš.
8: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
7: Hvala optici Husejnović Kalesija.
9: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
7: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
9: Baterije za slušne aparate.
7: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
9: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
7: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-444-1 7237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com. A zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
10: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
11: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
12: Sve za gradnju od temelja do krova.
11: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
12: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
11: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
12: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
11: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
7: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
11: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
7: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
11: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
7: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
1: Reklame. Dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061-639-768 i 062-284-397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja.

rezervišite svoje mjesto na 061-152-6001. Restoran Laha Prom, Međaška Lesija. Mjesto najbolje zabave i dobro provoda. Dobro nam došli.

0: putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iz Zvornika preko Sapnika, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraše u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bochuma. Te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hildesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.

0: posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 2010. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
1: Putujte sigurno i udobno. Transturista Tuzla. Polasi iz BiH svaki dan, a iz Njemačke također svaki dan. Redovne linije BiH Njemačka. Transturista se obraća direktno za Njemačku. Polasi iza Zvornika preko Sapneka, Lesije, Živinica, Lukavca, Tuzle, Srebrnika, Brčkog, Bjeljine i Oraša u BiH. Te preko Ulma, Štutgarta, Pforzheima, Karlsruhea, Mannheima, Frankfurta, Kelna, Düsseldorfa, Duisburga, Bochuma, te preko Essena, Dortmunda, Ingolstadta, Nürnberga, Kassela, Gottingena, Hiddesheima, Hanovera i Hamburga. Telefon za informacije i rezervacije u BiH. Viber i WhatsApp plus 387-611-93-383. Call Center u Njemačkoj plus 49 813 44 73 99 63. Kartu možete kupiti i online na buskarta.ba. Vaš transturista Tuzla.
0: Pored proizvodnje betona, Kuvet DO Kalesija bavi se i proizvodnjom plastične i aluminijske stolarije. Za PVC stolariju koriste se šestokomorni profili Aluplast, a neki od njih su Ideal 4000, Ideal Neo MD i Ideal 8000. Za sve profile koristi se dvoslojno i troslojno ostakljenje sa tri dihtovanja, jedno na štoku i dva na krilu. Za ove profile koristimo okov austrijskog proizvođača Mako. Moguća je proizvodnja stolarije sa raznim dekorima, antracit, zlatni hrast, mahagoni i drugi, kao i sa aluminijskom oblogom plastificiranom u raznim bojama. Za proizvodnju aluminijskih prozora i vrata koristimo profile Shiko 75SI i Alumil sa termičkim prekidom i bez njega. Uz PVC i alustolariju nudimo vam roletne, aluminijske, vidne i podfasadne, kao i PVC nagradbene sa pogonom na kajiš i motor i sa opcijom integrisanih rolokomarnika. Kod nas možete pronaći i aluminijske dvorišne i balkonske ograde, staklene ograde kao i garažna vrata. S ponosom ističemo da je kvalitet naše stolarije prepoznat i na tržištu Europske unije, tako da našu PVC i alu stolariju koja zadovoljava sve europske standarde preko naše firme Kulvet Graz izvozimo i ugrađujemo širom Europske unije. Kontaktirajte nas putem telefona 035 632 047, 062 555 965 i putem maila stolarija@kulvet-kalesija.ba. Kuvet DOO Kalesija, vaš pouzdan partner u ostvarenju ciljeva.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić. Nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapeđić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa. Zeno Tours
3: 061-155-545 u Bosni i Hercegovini i 0043-664-453-6824 u Austriji.
2: Rezervacija mjesta obavezna.
4: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.

0: Tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminat, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alder Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
0: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
0: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
0: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
0: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.

0: Ili majstori sa velikim iskustvom pobrinut će se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopraona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama. Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
1: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
0: I šta si kupila?
1: Laminat, tepije, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
0: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
1: 061-649-445 i 061-775-292.
0: Zapratite nas na Facebooku Alter Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
1: Posjetite Salon Alder, pista na Međašu.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata. Od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedenost.

služba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. AMA Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta.

0: planirala sam, birala i konačno odabrala.
1: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
1: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
2: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
4: Ti i ja u tvojim kolima.
3: Pravi majstori sa velikim iskustvom pobrinuće se da vaš auto uvijek bude spreman za put. Autoservis Munja Caparde. Prodaja odličnih polovnih vozila uvezenih iz inostranstva uz mogućnost zamjene. Šlep služba, kompjuterska dijagnostika motora putničkih vozila, servisiranje manuelnih i automatskih mjenjača i zamjena ulja u mjenjačima, mali i veliki servis, punjenje klima, vulkanizerske usluge i autopravona. Novo u ponudi, popravka i reparacija oštećenih vjetrobranskih stakala. Pružamo i rentakar usluge uz mogućnost dovoženja vozila do aerodroma. Pozovite nas 060-329-5352, 061-289-156, 062-895-419 i 065-058-641. Vrhunska usluga, a cijene jako povoljne. Autoservis, autopraona i rentakar. Munja, Munja, pored magistralnog puta Tuzla Zvornik na Capardama.
5: Dobra kola!
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
3: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
3: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
3: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67-956 u Njemačkoj.
3: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Birala sam, birala i konačno odabrala.
3: Opa, čestitam.
2: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
3: Znači, zadovoljna si.
2: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
4: Ide gas na maks.
5: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
2: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
5: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
2: 061-344-707 i 061-729-456.
5: Uvoz i prodaja super automobila.
2: Auto Elegant.

0: dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim tračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
5: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
5: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
5: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

0: dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.

0: vino.
1: Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
1: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
1: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.

0: imate problema sa vidom.
1: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
1: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
1: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
0: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
1: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
0: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
1: Vaše Durfarm apoteke.
2: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
3: Aloi PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
2: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapi od visokopoliranog aluminija.
3: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
2: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
3: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
2: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
3: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
2: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
3: Pa tebi osmijeh s lica ne silazi. Koli je zaslužan za takvu sreću?
0: Alder, salon u kome sam našla sve. Tako veliki izbor i visoka kvalitet nigdje nisam vidjela.
3: I šta si kupila?
0: Laminate, tepihe, keramiku, tuš, kabinu i kompletnu sanitariju. A tu su i granit, mozaici, dekorativni kamen i polirani porculan. Ma imaju sve da moderno opremiš dom.
3: Poboljšajte i unaprijedite vaš interijer. Salon Alder.
0: 061-649-445 i 061-775-292.
3: Zapratite nas na Facebooku Alter Keramika. Funkcionalnost, vrhunski dizajn i kvalitet, a povoljne cijene. Uvjerite se u ovu ponudu našu.
0: Posjetite salon Alder, pista na Međašu.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fell Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
3: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
2: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
3: promjena zupčastog remenja,
2: ispitivanje kočnica i kočijenog sistema,
3: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
2: promjena ulja i svih filtera,
3: autodijagnostika.
2: Napominjemo da se bavimo i drugim granama automobilizma, među ostalim i tuningom novih vozila.
3: Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
2: TO Čele Company, Miljanovci, Kalesija.
0: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 03.

najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje. Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera

0: Tiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
1: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feo Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tople cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO, Gornje Vukovije, široka pista.

0: Novac štedite.
1: Kupatinski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
1: Titanic Tuzla 035-366-554. Birala sam, birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
1: Baš onakav kakvog sam od uvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
1: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
3: Ide gas na max.
0: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
1: Auto Elegant. Torben.

0: 7294456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant preporučujemo svima. Ti i ja, tvoj
2: kolima. Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojeni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam

0: znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavise, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar, u Živinicama kod robne kuće Omega, 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Bela Mionix, telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga, 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku, Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 Ah 80 km.

0: partner od povjerenja za akumulatore Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
1: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam se

0: goste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
2: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
2: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
2: I u Zavirovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zabratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.

ulice zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam

0: garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
1: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama. Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 5

0: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvret DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvret-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvret, kuvret.
2: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 0629540 45 i 066 014 643.

0: saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90, keramika raznih vrsta, počeva od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, dusuji, linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
1: Staze od Mamića pravilo iz Turske do...
2: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
3: Rođendaonica Mala Oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz približno posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod Pekare Lejla.
2: Mala Oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Mamićama i Banovićima.
1: Nešto novo i za Mamić d.o.o. Živinice. U poslovnom centru Maline, novi salon keramike i kupatilske opreme uz popust od 10% do kraja mjeseca.
0: Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude, pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90, keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.